0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, naujas mėno, nauja diena, tai pradedame laidą Rytas kelyje. Spalio pirmoji, rugsėjis, pirmasis rudens mėno, jau viskas, jau istorija, rašom naują. Spalis, startuojame su šio mėnesiu ir šiandien vardo dieną minė Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Taip pat šiandien yra minima tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, besimokančių seniorų diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena ir Lietuvos kelių policijos diena. Šiandien yra minima, tai būkim pavyzdingi keliuose, bent jau kelių policijos diena, mili bičiuliai. Kažkaip reikėtų pasistengti, kad šį rytą daug ar avarijų ar kitų netikėtumų nebūtų. Aišku, labai domintų ir situacija eismo keliuose, tai žinoma, sostinėje ir uostamiestyje. Laukiu jūsų skambučių, mobiliojo linija ar žinučių 0611-210-000. Kaip visada domina bet kokia informacija iš kelių ir panašiai. Šią valandą taip pat turėsime ir kelyje radaro rubriką, tai rubrika, kurios metu apžvelgiame pačius svarbiausius eismo ir ne tik įvykius sostinės ir uostamiesčio keliuose. Taigi, iki kelyje radaro lauksiu ir po visas laidos metu, žinoma, kaip visada, nieko čia naujo, jums mobilioje linija yra atvira. Na, o dabar apie realią eismo situaciją, tai uostamiestyje turime keletą jau spūsčių, atvykstant, žinoma, link Jakų žiedo, ypatingai A13 keliu važiuojant link Jakų žiedo nuo Liepų gatvės, taip pat Jubilėjaus gatve link Jakų žiedo gali tekti apsišarvuoti kantrybę, bet čia kaip, na, kaip ir kiekvieną rytą, ar ne, reikia pripažinti, rytinis pikas yra kaip yra. Dar verta turbūt būtų paminėti ir Liepojos gatvė ten link Šiaurės prospekto ir Lideikio gatvės sankryžos. Tuo tarpu sostinėje mes turime spūsti važiuojant link Narbuto gatvės, Pilaitės prospektu į centrą Ukmergės gatvę, į centrą Molėtų plentu, neveikia Kauno ir Algirdo gatvės sankryžos šviesoforai, taip pat neveikia Laisvės prospekto ir Viršuliškio gatvės sankryžos šviesoforai čia prie bažnyčios, Architektų ir Erfurto gatvės sankryžoje taip pat turim neveikiančių šviesoforus.

avarija Mokslininkų ir Baltupio gatvės sankryžoje. Tad tokios žinios šiuo metu iš sostinės kelių. Tad, mėly bičiuliai, kaip ir minėjau, turėsime orų prognozę, pakalbėsime kiek plačiau ir apie kelius, kiek vėliau, o valandą užbaigsime su rytojo gagroju. Tad gražaus ir lengvo visiems ryto.

0: Patrikra i Värta.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Mėly bičiuliai, metas orų prognozijai. Šiandien nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Penktadienį sinoptikai taip pat numato sausą, nelietingą, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 21 laipsnių šilumos, šalnos penktadienio naktį, iki 2 šalčio dirvos paviršyje numatomos, nuo šeštadienį be žymesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 21 laipsnio šilumos, šiuo metu Uostamiestyje 12, sostinėje Vilniuje 8 aukščiau 0.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
4: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10 iki lapkričio 8. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
5: Nesikuria, nevažiuoja. Reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: before.
1: Kelia Radaras.
2: Mėly bičiuliai, trumpai apie eismo situaciją. Rytinis pikas jau prasidėjo, galima oficialiai sakyti, mūsų didmiesčiuose. Tai pradėkime nuo Uostamiesčio, link Jakų žiedo. 13 nuo Liepų kelio, nuo Sudmantų atvykstant spūstys, taip pat ir Jubilėjos gatve, nuo Jakų link Jakų žiedo, Rinkų gatvėje link Šlutės plento turime spūsčių, taip pat ir Statybininkų prospektu link Šlutės plento ir Debreceno gatvėje link Šlutės plento, Vilniaus plentu link Banginio žiedo, judant spūstys ir Mokyklos gatve link Tilžės ir Šilutės sankryžos, taip pat Šiaurės prospektu, Liepų gatvės link, Slingių gindulių, situacija tokia, kad irgi daug automobilių iš priemiesčių Klaipėda juda, turime nemažai spūsčių Liepojos gatvėje link Šiaurės prospektu Lideikio gatvės sankryžos. Mili bičiuliai, gera žinia ta, kad eismo įvykių neužfiksavome, tai laikykimės taip ir toliau. Lietuvos kelių policijos dienos proga. Tuo tarpu sostinėje čia turime keletą grūščių, reikėtų išskirti Pilaitės prospektą link Narbuto gatvės, taip pat į centrą Ukmergės gatvės, pūstis į centrą ir Molėtų plento, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, Olandų ir Antakalnio gatvės link Olandų žiedo, į centrą Molėtų plento, į centrą Kalvarijų gatvė, neveikia Kauno ir Algirdo gatvės sankryžos šviesoforai, neveikia Laisvės prospekto Viršuliškių gatvės sankryžos šviesoforai prie bažnyčios ir neveikia architektų ir Erfurto gatvės sankryžos šviesoforai. Mėly bičiuliai, turime informacijos apie avariją mokslininkų ir Baltupio sankryžoje, vat Ukmergės gatvėje, čia link centro judant turime Protorandės tunelius, ten pro remontų žodžiu važiuojant turime eismo įvykį. Tad tokios naujienos šiai minutai, mėly bičiuliai, gražaus ir lengvo visiems ryto, palieku jūsų muziką, na, mes susigirdėsime. Kiek vėliau, ryto jėga grojo metu.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: ryto jėga grojas.
1: Turiu jums tris pasiūlymus, mėly bičiuliai, tai gal nieko nelaukia ir išgirskime, kokie jie pirmasis pasiūlymas. Lenny Kravitz, Fly Away. Jie gagroja taip pat ir Crazy Town su Butterfly. Ir jie gagroja pasiūlymus uždaro Kings of Leon, Sex on Fire. Taigi noriu išgirsti jūsų balsus, jūsų nuomonės, kuri daina turėtų tapti šio ryto kelyje jie gagroju.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Gerai, pamėginkime atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu mums? Kas paskambino?
3: Petras
1: mums paskambino. Petrai, smagu jūs girdėti. Taigi, kuri daina jums labiausiai patiko?
3: O man smagu duoti už antrą dainą.
1: Už antrą dainą. Gerai, ačiū jūs, Petrai, gražaus ir lengvo ryto.
3: Jums taip pat,
1: iki. Petras atiduoda savo balsą Crazy Town, kūriniui Butterfly. Gerai, pasižiūrėsime, kaip bus toliau. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Vitalijau, smagu ir jūs girdėti. Kaip laikotės?
4: Neblogai, kaip jūs laikotės?
1: Puikiai, puikiai laikomės. Kuri diena jūsų nuomonė turėtų būti ryto jėgagroju?
4: Už trečią.
1: Už trečią. Puikus pasirinkimas, ačiū jums.
4: Dėkui,
1: iki. Vitalijus išlieka ištikimu. Rokui, kitaip ir negali būti. Gerai, žinokit, dar nieks neaišku, reikia daugiau jūsų balsų. Taigi, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Karolis.
1: Nagi, Karoli, jūsų nuomonė, kuri daina turėtų būti jie gagroju?
5: Visos trys gan stiprios dainos, bet aš labiausiai linkščiau už antrą.
1: Už antrą, gerai, ačiū jums, gražaus ryto.
5: Gražaus ryto.
1: Iki. Štai taip, turim nugalėtoją, tai Crazy Town Butterfly. Pasiklausom, mėly bičiuliai, ir 8 valandą susigirdim jau svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Visoje Lietuvoje ketvirtadienį prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Ši socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva rengiama trečius metus iš eilės. Nuo spalio pirmosios vyks daugiau nei 1000 įvairių veiklų ir renginių skirtų seniorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį sakė, kad santechnikas izraelietis padėjo išvengti katastrofos po to, kai lėktuvo skraidinusio 174 keleivius iš Dubajaus į Tel Avivą pilotų kabinoje kilo muštynės ir taip pat gyrė pilotą Indą bei kitus padėjusius žmonės. Netanyahu pasakojo apie dramatišką kovą skrydžio metu dėl Fly Dubai lėktuvo kontrolės, kai jis interneto svetainės Flight Radar 24 duomenimis per vieną minutę nukrito 5000 metrų. Dėl incidento lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nusileisti Saudo Arabijoje. Nežinoma, kodėl skrydžio metu pilotą Indijos pilietį Smitą Madžharą užpuolė antrasis pilotas. Prancūzijos saugumo pajėgos trečiadienį sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o dešimtys policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais, pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja nuo 15 iki 18 metų moksleiviai, siekiantis įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengia protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumu, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1-ąją oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ąją dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus jungiamas nuo spalio 1-ąją. Dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje ketvirtadienį vyks Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų pradžios renginys, kuriame oficialiai bus pažymėta gamyklos statybų pradžia. Į 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Ačiū Jums, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, mes jau antrąją valandą pasiekėme, tad trumpai pakalbėkime apie eismo situaciją ir kokios gi rubrikos Jūsų laukia šią valandą.
1: Geriausias rytas kelyje.
0: Taip, apie eismo reikalus, tai pradėkime nuo sostinės, neveikia Kauno ir Algirdo gatvės sankryžos šviesoforai, Laisvės prospekto ir Viršuliškių gatvės sankryžos šviesoforai taip pat neveikia, čia apie Bažnyčios, Architektų ir Erfurto gatvės sankryžos šviesoforai taip pat neveikia, avarija Mokslininkų ir Baltupio gatvės sankryžoje, taip pat turime kliūtį, Savanorių prospekte ties Pakalniškių stoteliai centrą judant sustojęs automobilis. Būkite apie tai informuoti. Na, o didžiausios grūstys šiuo metu tai Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės į centrą Ukmergės gatvę, į centrą Molėtų plentu, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, į centrą Molėtų plentu, atrojo, minėjau, nuo Žirmūnų gatvės. Kareivių gatvė važiuojant link Verkių sankryžos, taip pat Gelvonų gatvė, link Ozo sankryžos, į centrą Kalvarijų gatvę, nuo Verkių gatvės. Turime spūšių šiaip čia šioje sankryžoje nuo Žirmūnų gatvės atvykstant Laisvės prospektu Narbuto gatvės link, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo. Turime spūšių iš centro Geležinio vilko gatvė, iš centro Gariūnų gatvė į centrą Savanorių prospektu. Taip pat teks pastoviniuoti. Uostamiestyje Jakų žiedo prieigos A13, nuo Sudmantų, nuo Liepų gatvės, ta kryptime atvykstant po 141 keliu, Jubilėjos gatvė link Jakų žiedo, Statybininkų prospektu link Šilutės plento ir Debelsino gatvė link Šilutės plento atvažiuojant bei Šilutės plentu link Baltijos banginio žiedo turime spūstelę. Taip pat ir mokyklos gatvė atvažiuojant link Tilžės ir Šilutės plento, sankryžos Liepų gatvėje centro link, nemažai spūščių, taip pat ir pilies gatvėje. Tad tokios naujienos, mėly bičiuliai, linkiu visiems gražaus ryto, mes susigirdėsim neužilgo orų prognozės metu, o taip pat šią valandą su jumis pasidalinsiu sporto naujienomis. Tad geros nuotaikos visiems!

0: reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
0: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!

0: Dimash.
1: Na, o mūsų likimas gana saulėtas, nusimato, ateinančias dienos tikrai bus gražios, teigia sinoptikai, šiandien nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus prognozija nėra, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Na, tas frontas ciklono kažkur dar ties Vokietija, kuris turėtų mums atnešti tą lietų, apie kurį yra kalbama, tai dar kelios dienos gražaus oro tikrai mums yra garantuotos, manau. Penktadienį lietaus taip pat nebus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, šalnos ryte iki 2 šalčio dirvos paviršyje, na, o dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, na, o dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 11, sostinėje Vilniuje 8 laipsniai. Aukščiau, žinoma, 0. Ir dar taip, manau, pabus kurį laiką, jau kai reikės pratintis sakyti žemiau 0. Na ir spalio pirmoji šilimo sezonas Lietuvoje prasidėjo. Tad gero visiems ryto. Likite kartu.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia. Radijo stotis.

Metas rubrikai 90 sekundžių sportų ir pasakykite man, mėly bičiuliai, kada Lietuvos rinktinė kažką įvykė rezultatu 3-0. Man pavyko rasti pergalę prieš Armėniją 2011 metais. Aš tada į penktą klasę ėjau. O šią vakar, trečiadienį vakare įvykusiose draugiškose rungtynėse užtikrintai 3-0 Lietuvai nugalėjo Andoros futbolininkus. Tiesa, tai buvo draugiškos rungtynės. Tautų lygoje rungtynę žaisime spalio 4 dieną. Susitiksime su Azerbaidžianu. Sunkia pergalės sezoną Europos turės turnyre pradėjo Panevėžio Lietkabelis. Nenado Čanako auklėtiniai namuose 75-72 po atkaklios kovos palaužė Sarajevos Bosna krepšininkus. Na, o šiandien turime Eurolygos rungtynes. Trečiasis turas vakar antrajame ture, jo pabaigoje. Tel Avivo Maccabi namuose nusileido Stambulo Bešiktašui rezultatu 109-93. Atėnų Panathinaiko 102-79 įvykė Lyon. Jono Vilerbano Svelį. Šiandien Tel Avivo HPL žais prieš Realą, Cervena Zvezda prieš Anadolu, Bolonijos Virtus prieš Pirėjo Olimpiakos, Kauno Žalgiris svečiuose prieš Paryžiaus basketbol, Stambulo Bešiktaš jau rytoj su Barcelona, Stambulo Fenerbahčė rytoj su Dubajami. Na, jeigu jums labiau futbolas prieš širdyje, šiandien Azerbaidžanas žaidžia prieš Lichtensteiną tautų lygoje, Izraelis prieš Kosovą, Graikija prieš Niderlandus, Vokietija prieš Serbiją, Airija prieš Austriją, Velsas prieš Norvegiją, šusnis rungtynių, Malta prieš Gibraltarą, Danija prieš Portugaliją. Taigi, ir futbolo, ir krepšinio šiandien bus, įvairaus sporto fanams turbūt bus ką pasižiūrėti, na, o mes grįžtame prie muzikos. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje. Yes.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Na ką, mėly bičiuliai, judam ir toliau nesustabdomai tiesiog. Artėja 9 valanda, artėja svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žinios, tad su jomis jūs ir pradėsime, žinoma, trečią laidos valandą, na, sostinėje turime keletą dalykų, kuriuos norim pranešti, tai Kauno ir Algirdo gatvės sankryžos šviesoforai neveikia, kažkas ten nutikę su jais yra, galbūt su elektra yra problemų, bet... Viliuosi, kad greitai tos bėdos bus išspręstos. Taip pat neveikia Laisvės prospektų ir Viršuliškių gatvės sankryžoje šviesoforai, neveikia Architektų ir Erfurto gatvės sankryžoje šviesoforai, Mokslininkų ir Baltupio gatvės sankryžoje avarija, Ukmergės gatvėje, ties Paribio gatvė, taip pat turime eismo įvykį. Tad tokiemis žiniomis pasitinkame 9 spalio pirmosios valandą, žinoma, Uostamiestyje be didesnių problemų. Gražus ir lengvas rytas. Tad likite kartu, susigirdėsime 9 žiniose. We'll be right back.

0: Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Šalyje 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą ir inicijuoja bankrotą. Bendrovės vadovas Darius Varnas rugsėjo 30 dieną kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla. Ketvirtadienį pranešė Snaigė. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį sakė, kad santechnikas izraelietis padėjo išvengti katastrofos po to, kai lėktuvo skraidinusio 174 keleivius iš Dubajaus į Tel Avivą pilotų kabinoje kilo muštynės ir taip pat gyrė pilotą Indą bei kitus padėjusius žmonės. Netanyahu papasakojo apie dramatišką kovą skrydžio metu dėl Fly Dubai lėktuvo kontrolės, kai jis interneto svetainės Flight Radar 24 domenys per vieną minutę nukrito 5000 metrų. Dėl incidento lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nusileisti Saudo Arabijoje. Nežinoma, kodėl skrydžio metu pilotą, Indijos pilietį Smitą Madžharą, užpuolė antrasis pilotas. Nuo spalio pirmosios iki kitų metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti sykus, taip pat lašišinių žuvų migracijai ir nerštui svarbiose upėse. Draudimas galioja daugiau nei 160 mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse, nurodytų upių ar jų ruožų. Pasak aplinkos ministerijos, daugelis šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o į kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Prancūzijos saugumo pajėgos trečiadienį sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o dešimtys policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais, pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja nuo 15 iki 18 metų moksleiviai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengia protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų. Pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumu, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1-ąją oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimus sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ąją. Tai buvo svarbiausios Kelyje radijo žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: geriausias rytas kelyje.
1: Mėly bičiuliai, ačiū, kad esate kartu, tai jau trečioji laidos rytas kelyje valanda ir trumpai apie eismo situaciją. Tai sostinėje neveikia Kauno ir Algirdo gatvės sankryžos šviesoforai, Laisvės prospekto ir Viršuliškių gatvės sankryžos šviesoforai taip pat neveikia, čia prie bažnyčios, Architektų gatvėje ties Erfurto gatvės sankryžos šviesoforai taip pat neveikia ir avarija mokslininkų ir Baltupio gatvės sankryžoje bei Oslo gatvėje ties vakariniu aplinkeliu tokios naujienos. Na, o stamestyje ramu, mėly bičiuliai, didesnių spūsčių neturime. Tai kaip įprasta tokiu metu žvilgtelėkime, kas labiausiai domina lietuvius internete, žinoma, kokie paieškos žodžiai yra populiariausi. Tai pas populiariausia šiuo metu žodis yra skrydis ir tai yra susiję su ir žiniuose jau ne kartą nuskaityta naujiena apie tą. Na, aš pas atsikėliau šiandien ryte ir skaitau naujienas, galvoju, negerai taip yra daryti, iš tikrųjų iš karto imti telefoną ir domėtis, kas nutiko per naktį, bet tokio antraštės, bandė užgrobti lėktuvą, jį kažkur ten kažką su jo padaryti, žodžiu, muštynės, sužeisti žmonės, didvyriai lėktuve, lėktuvas krito, paskiau sustabdė, na, kažkas tokio, aš įsivaizduoju, kad tie žmonės, kurie buvo name lėktuve apie skrydžius, dar pagalvos ateityje čia su visa pagarba, žinoma, tai sakau, bet smagu, kad viskas baigėsi laimingai, žodžiu, pavyko ten numalšinti tą pagrobimą. Keleiviams labai gerai, kad ten tame lėktuve buvo pilotai du skridę, aš nežinau, ar tai yra praktika čia, ar tiesiog taip paspuolė, bet atsirado žmonių, kurie moka pilotuoti lėktuvą, perėmė jo kontrolę ir saugiai lėktuvas nusileido. Lietuva taip pat populiarus žodis Google paieškos langelėje, čia yra apie orus, kad spalio pradžia džiugins toliau šiltais orais ir dar apie orus, kad nemalonios orų permainos link Baltijos plėsis neramus ciklonai, kaip ir minėjau orų prognozija, tas ciklonas šiuo metu ties Vokietija, tai keliauja link mūsų. Va, degalai lietuvius domina, čia šiek tiek atpigo ir dyzelis ir benzinas. Na, man šiandien reikės piltis kuro po radijo, kažkaip vakar neturėjau laiko, tai esu pasiruošęs atsisveikinti su pinigėliais. O atsimenu laikus, kai pilnas bakas būdavo 50 eurų. Na, kokie buvo geri laikai, važiuodavai, kur norėdavai. O dabar yra kaip yra. Na, gerai, mėly bičiuliai, tiek apie tą internetą, apie kuro kainas, toliau gera nuotaika eteryje, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Mėly bičiuliai, pakalbėkime apie puikią orų prognozę, kur ir toliau džiugins mūsų šilumą. Šiandien, pavyzdžiui, jokio lietaus nėra joje. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nėra prognozėje. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 9 šilumos. Šalnos dirvos paviršyje naktį iki 2 šalčio, o dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį sinoptikai lietaus nenumato, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 12, sostinėje Vilniuje 10 šilumos.

Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Bandžiogalos plentas 87.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Mėly bičiuliai, rubrika šiandien verta žinoti. Noriu jums papasakoti, kad gyvenime nutinka net ir taip, kad užlietais keliais pradeda rykliai plaukioti. Taip nutiko Jungtinėse Amerikos valstijose vakar. Čia rytinė pakrantė Naujojo Džersio valstija, na, tokia audra pasitiko. Daug kritulių iškrito, pakilo vėjai ir, žodžiu, užlėjo Surf City miestelį. Ir vienas žmogus pro langą pasižiūrėjo, kasgi dedasi už lango. Pamatė, kad gatve ryklys plaukia, ėmė filmuoti ir pats nesuprato, kas čia darosi ir rugsėjo 26 dieną per stiprią audrą gatvės užlėjęs vanduo iš jūros pakvietė į ryklį. Plaukti tai Drew Procaccino pro savo namų langą pastebėjo kažką plaukiant, jam iškart pirmo mintis teigė jisai vietiniai žiniasklaidai, kad čia žuvis kažkokia, o paskui pamatė tą rykliams būdingą peleką. Filmavo tą ryklį, įkėlė į socialinius tinklus ir čia tapo, na, tokia net ir pasaulinė naujiena. Mačiau yra šitą video vakar socialiniuose tinkluose, kaip gatvė plaukė ryklys visiškai paprastai. Paskui rykliukas pasiplaukėjęs grįžo atgal į vandenis, nepatiko jam turbūt tas nešvarus mūsų gatvių, žmonių gatvių vanduo ir grįžo atgal į įlanką, į jūrą, kur yra jo gyvenamoje vieta. O čia svarbiausia paminėti, nebuvo čia kažkoks holivudinis monstras. Vienas ekspertas nustatė, kad tai lygusis šunryklis yra. Jis gali užaugti iki maždaug 1.5 metro, gyvena Atlanto vandenyne ir žmonėms praktiškai nepavojingas, jo dantys net nėra tie klasikiniai aštrų, žinote, ryklio dantys. Plokštai pritaikyti traiškyti krabus bei kitą grobį. Ryklys į gyvenamąjį rajoną pateko todėl, kad audra ir pakilęs vanduo iš įlankos užlėjo žemas miestelio gatves, tai... Bet reginio buvo matyti ryklį gatvėje kažkas tokio, įsivaizduokit, iš mėgos akvariumo kažkokiu būdu, aš nelinkiu ten kažkas nutiktų, patvintų ir po Šilainius ar Islandijos plentą pradėtų plaukėti rykliai ten gyvenantys, na irgi vaizdelis būtų. Tai maždaug taip nutiko čia Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, grįžtame prie muzikos, o 10 valandą susigirdėsime svarbiausiose kelyje radijo žiniose.

Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt. Lietuvoje 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radio žinių. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Bendrovės vadovas Darius Varnas rugsėjo 30 dieną kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla. Ketvirtadienį pranešė Snaigė. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Prokuratūra sušvelnino valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam Sauliui Skverneliui taikomoje kardomoje priemonė. Dėl to Seimo nariui nebereikės dėvėti apykojas, apie tai BNS nurodė generalinės prokuratūros atstovė Vilma Mažonė. Prokuratūra atsisakė įvardyti, kokio dydžio užstatas skirtas politikui, taip pat koks yra jam skirto pasižadėjimo neišvykti terminas. Tenesio valstijoje nuteista Krista Paik atsidūrė ligoninėje, pareigūnams nepavykus įvykdyti jos mirties bausmės. Ketvirtadienį pranešė moters advokatai, o liudininkai teigė, kad nuteistoji už žmogžudystę kvėpavo, nepaisant jai suleistų mirtinų injekcijų. Vos kelias valandas iki to Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas atvėrė kelią Paik tapti pirmąją per 200 metų moterimi, kuriai pietinėja. Jungtinių valstijų Tenesio valstijoje bus įvykdyta mirties bausmė suleidžiant mirtiną injekciją. Tenesio valstijos gubernatorius nurodė atlikti nepriklausomą tyrimą. Prancūzijos saugumo pajėgos trečiadienį sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o dešimtys policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais, pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja nuo 15 iki 18 metų moksleiviai, siekiantis įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengia protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumų, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1 oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30. Nu, tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Ketvirtoji laidos valanda ir man šiek tiek gaila, kad jau šį savaitę keliauja į pabaigą, tokie geri orai čia ir gera nuotaika eteryje ir artėja mano atostogo šiaip, kurių aš laukiu ir reikėtų pasakyti ačiū vat, šiai kolegijai, kuri pasiruošusi.
2: Kuri išleidžia atostogą
1: momentą. Ne tai, kad tau buvo pasirinkimas, bet tiesiog tu
2: buvo pasirinkimas.
1: Nenorom, kaip citrinų sultis gerdama, sutikai.
2: Kodėl? Aš su mielu noru.
1: Su mielu noru. Pabusu,
2: sakau, man tai palsė, grįšiu su geresnė nuotaika, man sunkiau bus.
1: Tu išvažiavai ten vasarį, a ne kažkada gale ir visą laiką, va taip va. Visą laiką.
2: Kaip?
1: Va taip va, rytas. Nu, buvau Liepos mėnesį, bet atostogas pasiėmiau.
2: Taigi tu myli tą ryto kelyje, kodėl tu skundies?
1: Myliu, bet šiek tiek, žinot, reikia ir automobilio lyvą pakeisti, reikia ten diržus pakeisti, padangas pakeisti, tai ir man reikia.
2: Turėsi, dar turi dvi dienas man, tai ir tada galėsi keisti, ką
1: jo,
2: tu nori.
1: Išėjau į pabaigą.
2: Dar atidirbam, atidirbam.
1: Viskas, jo, tai mes turim, šiandien jums bilietus turim, ar ne, dar įsėdavai?
2: Turim, žinoma, ne, turim.
1: Turim, tilbus ten visi tie klausytojai, tai reik paskambinti, jiem paklausim, ne, viskas gerai. Tai žodžiu, norim išgirsti jūsų keistus įpročius. Kažkaip, ar pusryčiavus jau tu šiaip, valgiai pusryčius?
2: Taip, valgiau.
1: Aš nevalgiau, tai norėtųsi pavalgyti. Ir sako jo gilė iš tokių, vat, pasakyk, ką tu ten to, ką darai, kad tu
2: aš sakiau, kad mes turime galbūt kartais keistų įpročių žmonės. Mm-hmm. Ir kad aš labai mėgstu, kas, aš žinau, kad mano draugė šitas labai dalykas nustebino ir sakė, kad aš esu nenormali dėl to, kad aš išsiverdu koldūnus, čia supraskit, virti koldūnai ir valgau tiesiog jos su saldžiarūgščiu padažu. Mm. Nesu kažkokia grietinė, čia nieko, tiesiog saldžiarūgštis padažas ir koldūnai.
1: Primena man kaip kiniečių kinų
2: bet pas jos gruzdina.
1: Gruzdinti yra. Virtus, va. Aš, pavyzdžiui, rūkytą kaimišką kumpį su grietinė užkandu.
2: Man tai aš kai grietinės nemėgstu, nevalgau, man gal šiek tiek sudėtinga tokius patiekalus gardinti.
1: Kefyras, čia pats geriausias gėrimas.
2: Eik tu, man tai kaimėti to.
1: Prie visko tinka kefiriukas.
2: Kastinys su bulbėm.
1: Taip, ir kefyro, rūkpienio dar geriau.
2: A, ne, va, ne mano virtuvė.
1: Čia yra Radviliškio rajonas.
2: Žinai, ką aš dar keista valgau, žinau, kad aš kiekvieną, pavyzdžiui, jeigu kokia yra blineliai, sakykime, blinai su, nežinau, kėdainių blinai su mėsa, kažkokia tai.
1: Kas tokie kėdainių blinai?
2: Taip, nu, tie tokie kaip bulviniai, tik tai su mėsa viduj.
1: A, tai ne žemaičių čia.
2: Bet yra ir kėdainių blinai tokie. Yra dvigubi, aš nežinau, kuo jie skiriasi. Pas mane, ne, žinok, mano mokyklai būdavo kėdainių blinai iš tai vadindavosi. Valgykloj. Nežinau, kodėl. Vat žmonės, jeigu žinote, gal kuo skiriasi žemaitiški blynai nuo kėdainių blynų, nes aš valgydavau grinai kaip.
1: Nesuprato, ko mes norim iš jų.
2: Gerai, atsiprašau, taip čia taip šiek tiek nuklydom.
1: Tai dabar kėdainių blynus paaiškinti, giliai yra, kuo jie skiriasi. Ne,
2: nuo žemaitiškų blynų, nežinokit, aš tą patį gaudavau, bet taip, mūsų šiandienos kaip ir užduotis ir ką jums reikia padaryti, kad gautumėt tuos du Seth Bowes koncerto bilietus. Tai parašykit mums, gal kokių nors keistų valgymo įpročių turit, kurių neturi kiti. Ir kad, pavyzdžiui, kažką suvalgot, kažkokį derinį. Ir jums sako, kad, na, kažkokį jūs keisti esat.
1: Jo, parekomenduokit kažką pietums, gerai, tokio
2: arba pusičiams man tai
1: ar pusičiams, pietums, vakarieniai. Ir vienam iš jūsų tiesiog pasidalinusi savo nuomonės, vimis kaip paprasta, du bilietai Seth Bowes, iš tikrųjų labai smagu, kad daina prisikėlė čia, aš manau, kad ir miesto svečiams, Kauno miesto svečiams būtų visai smagu nuvykti šią gražią vietą ir pasiklausyti puikios muzikos. Seth Bowes spalio 9 dieną visi žinomiausiai hitai, Mojito, ar dar mane sapnuoji ir taip toliau bus ten scenoje.
2: Mantas, žiūrėkit, jums toj visą repertuarą išvardins.
1: Taip, visą. Nesupranti, mes nekartu jos kalbinom, galima sakyti, pažįstami su Seth Bowes grupė esam, tai kaip čia dabar nežinosi. Tai, mėly bičiuliai, atsiliepsime mobiliosios linijos skambučius kiek vėliau. Taip, jau turim žinutę, cepelinų su duona valgau visą gyvenimą. Aš žinau tokių žmonių, kur silkė druskina.
2: Ta prasme, silkė druskina.
1: Aš žinai, esi valgiu silkės.
2: Taip.
1: Nusūrinai.
2: Taip. Ai, dar užsėda druskos, dar papildomai.
1: Reikia. Taip.
2: A ką aš norėjau apie tos blynus pasakyti, kad aš su uogienė valgau.
1: Blin, tai viskas gerai, aš irgi
2: bet aš ir mėsą visą su uogienę valgau.
1: Tai čia jau kažkas norvegiško tokio. Buvau ten Skandinavijoje, atneša mėsos tuos kukulius iš kokių uogų duoda.
2: Taip, spanguliu, bruknių.
1: Jo, čia sako, čia mūsų kaip pas jūs cepelinai čia. Ne, sakau, pas mus skaniau, tikrai sakau, pas mus skaniau. Tai gerai, laukiam jūsų daugiau patviravimų. Pažiūrėkite šiek tiek šmaikščiai visą šitą reikalą. Ir valandos pabaigoje vienam iš jūsų padovanosime du bilietus į Sad Boy, o šiaip žinutės skrėja, mums tai reikia paskaityti. Vėl Gintė čia prieš tai į darbą kugelį neša kolegoms dabar dėt į majonezo į užpelnus makaronus. Va tokių dar turim.
2: Vietoj grėtinės.
1: Stiprus krandis jūsų labai galiu pasakyti. Grįžtam prie muzikos, mėly bičiuliai, susigirdėsim neužilgo.

0: Oi, mėly bičiuliai, kokių jūs čia patarimų mums davėte?
1: Kokių receptų?
0: Oho, aš
1: man tas tokių... sakė, kad eisiu ragauti dabar viską.
0: Jo, reikės paragauti, žinokit. Gal nufilmuot, kai ta, žinot, kaip būna ragauja maistą ten ir pasidalint. Vat. Valgo kelyje komanda dabar kopūstų sumaišytų su grietinė. Skliausteliuose labai skanu parašyta. Aš tikiu, jumis, Asta, tikrai, tikrai tikiu. Arbūzą su Nutella rašo žmogus. Labai skanu čipsai, bulvių traškučiai, supras žmogau, su jogurto. O tai saldus tas jogurtas būna, žinot, tu jogurto...
1: Tai žinai, kaip žmonės valgo ledus su fri bulvytėm?
0: Ką tokius valgo?
1: Mirko bulvytės keptas į ledus.
0: Aš nežinau.
1: Yra
0: ai,
1: tokių...
0: pala. Gal tu kalbi tą kokteilį ledų, ar ne labiau?
1: Ne, ledus, vanilinius ledus tiesiog... Gerai, žiūrėk, keliam toliau.
0: Pala, dėl to jogurto, saldus jogurto, aha, saldu. Gerai, aha, gerai, supratau.
1: Žodžiu, pieniška sriuba su medumi arba agurkai su medumi. Agurkus su medumi ir aš valgu, čia skanu. Ir dar
0: skanu.
1: Sako, toks neįprastas kitiems darinys, bulvių plokštainis, krustelėse kugelis su obolių košė.
0: Su obolių, tai čia ta gal...
1: Ogienė.
0: Ogienė, ar ne, turi to aurimą?
1: Kugelis su ogienė. Aš sakau, kad su ogienė labai gerai visur tenka.
0: Kugelis su ogienė.
1: Ir dar...
0: viskas gerai, viskas gerai.
1: Dar, skaitė iš to, ne, Asta, kad mėgsta raugintas kopūstus sumaišyti su grietinė.
0: Skauseliuose labai skanu.
1: Taip.
0: Petras pridėjo dar, kad ne tik cepelinus su duona valgo, bet ir mėgstu burokėlių sriubą su spagečiais. A, Petrai, dėl tų su duona taip esu matęs sriubą valgo, sriubo yra bulvių, bet dar duonos reikia šalia. Aš kartu sakau, kam ta duona?
1: Kad galėtum paskui taip gražiai išvalyti lėkštį.
0: Sako, kad bulvės lengviau vaitų. Jo, o atsimenat, mėly bičiuliai, su Vladu kažkada panašiu metu mes dirbom ir prisijokavom, kad pūdytos silkės valgysim. Siurstromingo, švedijų populiaraus. Tai ką jūs galvojate, aš praeitą savaitgalį einu ir tokia žuvies prekių parduotuvė. Ir žiūriu, tas raudonas indelis ten, žinai, tokiu vitrinui padėtas. Prieinu, sakau, ar čia ta tikroji? Taip, čia ta tikroji. Sakau, gerai, sakau, ibu, sako, ką čia reikia skanaus. O sakau, ilgai gali stovėti. Sako, taip, nes gedusi.
1: Jau perkė be galiojimo datos. Žinai, kur...
0: Vienintelis maistas turbūt, kur galiojimo datos.
1: Žinai, kur būna geriausia iki ir tai yra tik rekomendacija.
0: Mes su Vladu kalbėjom,
1: kad
0: reikės važiuoti Kleboniškio mišką. Kažkur atsidaryti. Tai žodžiu, gerai, mėly bičiuliai, toliau laukiam daugiau pasiūlymų. Ką tokio valgot neįprasto, ką kiti turim ir kur makaronus majonezu užpila. Tai žodžiu, pavyzdžiui, jogilė su saldžiarūkščiu
1: kolūnus valgo. Aš žinok, turiu tokį vieną draugą, kuris viską absoliučiai valgo su majonezu. Ant visko. Ta prasme, tu nesupranti, kiekvieną patiekalą, bet ką paimtumės užsivaro ant viršaus majonezu.
0: Taip net ten uoga su majonezu valgo.
1: Viską.
0: Kaip taip, nežinau.
1: Aš nežinau, kiekvieną patiekalą jis
0: jums. Bet tikrai labai smagu. Labai smagu. Man labai įdomu, pavyzdžiui, koks skonis raugintų kopūstų su grietinė. Aš manau, kad tikrai turėtų gerai būti.
1: Sušvelnina gal tą raugintą kopūstą.
0: Kumpis man su grietinė eina, tas kaimiškas toks.
1: O tu esi valgęs sūris uogienę. Tiesiog, ne, bet ne, ne tiesiog... Taim. Ta geltona sūri, ta gaudos ne, arba tilžis.
0: Ne, to tai ne, varškė sūris su ogienė.
1: Tai, o aš lieku apie tą geltoną, tiesiog geltona sūris su ogienė.
0: Agurkai su medum, tai čia aurimai, čia visiškai kaimas pas mučiutė. Man labai patinka šitas kombo. Koldūnai su kečipu, čia jau sunku. Mano nuomonė, koldūnai tik tai su grietinė turi būti.
1: Ai, tavo nuomonė, tai leisk muziką.
0: Kiti dalykai, nežinau.
1: Laukiam jūsų mano dar pranešimų čia. Ir tik priminsim, kad vat, labai smagu sulaukti kažkokių įdomių receptukų.
0: Oi, smagu, ir smagu, žinokit, kiek šypsonu.
1: Taip, man tas apsiverkė, žinokit, iš juoko. Ir mes paskui padovanosim dar du bilietus į Sad Boy konceptą.
0: Pala, dar ką tik, žinutė, čia viskas realiu laiku. Bandykit šviežią kopūstą supjaustytą ir su sojos padažu. Jo, čia man primena rytietišką virtuvę.
1: O, čia tai tikrai rytietiška virtuvė.
0: Jo, Marius rašo mums, man atrodo, čia Korėjai tokie populiarūs. Kimči yra kažkas tokio.
1: Mm-hmm.
0: Jo, tikrai skanu, bet neįprasta mums lietuviams. Tai tokių vat patarimų, žinokit, ir jūs prisigaudykit, mėly bičiuliai, va, neįprastų skonių šiek tiek šiam savaitgaliu. Dabar tikrai muzika, grįšim dar kartelį į eterį.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Rokas Jan, didžiausi muzikiniai šou Alkis, jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje, gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
6: Radio stotis.

0: Smagu sulaukti jūsų žinučių, mėly bičiuliai, dar daugiau pranešimų turime, tai ir pasiūlymų, manau, pietų pertraukai, gal jau ne šiandienos, reikės čia ir pasigaminti šiek tiek, rytojus ar savaitgalio tikrai turime nemažai, tai gal
1: keletą. Man tiesiog patinka, iš tikrųjų, žinok, kaip žmonės, bet tikrai, ką daro kiti, ko nedaro jūs, arba ką jūs darot, ko nedaro kiti, čia yra maksimaliai gera tema. Ja. Pavyzdžiui, arbūzas plus feta plus mėta plus jodėjai pipirai. Arbūzas su feta.
0: Sūdita
1: arba sūdita lašiša su braškiam ir juodaisiais pipirais.
0: Čia, žinokite, jau aukštoji virtuvė pas jūs.
1: Kažkai per Michelino restoranai
0: jau atsta. Jo, pas jūs čia Michelino žvaigždutės. Skirmantė rašo, kad šviežių bulvių tarkuoti blynai su braškiam. Nuo mažens mėgstu, kiti žvengia iš manęs. Na, nesijuoksim dabar iš jūsų, bet neįprastas įdaras. Bet jeigu skanu, tai viskas gerai. O dabar sako,
1: aš tai manau, kad braškė, žinok, viską pagardina.
0: Viską, ar ne, pagardina. Dabar kepu rašo skirmantė varškės apkepo su spanguolėm, dar braškės trintos su cukrum. Čia visiškas, bent jau man vaikystės skonis.
1: Čia labai gerai, čia labai gerai.
0: Prisiskini braškių, parsineši, susitrini cukraus pieno ar užpili
1: puodelį. Pieno braškių sriubytę ir įsimeti dar.
0: Jokios ten nereikia jodos duonos.
1: Bet skanu, tu pabandykite kartą.
0: Tai su batonu valgai.
1: Eik tu batone.
0: Su batonu.
1: Su juoda duona. Gerai. Asta dar sako, mum dar skanu yra marinuota silkė su actu ir tą marinatą įdėti obalio, agurko šviežio ir svogūno.
0: Mums rašo mūsų klausytojas, kad virtas kiaušinis su svogūnais užpiltas majonezu ir sutrintas blenderio kabini duona ir svaigstino skanumo. Aš manau, kad tikrai geras šia kombo.
1: Man patinka Marius. Žinokit, labai fainai užsikabliavo žmogus. Tikrai
0: bananas
1: daug...
0: rūkyta šoninė.
1: Taip, bananas rūkyta šoninė.
0: Čia tikrai aukštoji virtuvė, bet nedaro.
1: Čia žinai, kaip būna, kad šitas melionas susuktas į kumpį.
0: Melionas susuktas, ne, kumpis su grietinė.
1: Bet ne, tas toks parmos kumpis, įsivaizduok, tai itališka tokį plonai pjaustą kumpelį apviniotą aplink melioną. Žinok, labai skanu.
0: Labai skanu, gerai, paragausim. Mm-hmm. Taip pat ir sulaukiam burokėlių sirubą su spagečiais. Vietoj bulvių, ar ne, turbūt? Baršiai vietoj bulvių pakaitalas spagečiai.
1: Gal ir nieko.
0: Tai gal mes makaronų sriuba tiesiog.
1: Tai žinai, man tai kaip aš vieną kartą galvojau, kad darysiu sriubą. Aš pirmiau galvojau, kad nedarysiu sriubos ir tiesiog ten kažkokį sultinį su kibinu valgysiu. Paskui sumaščiau į tą sultinį, aš tiesiog išviriau vandenį ir įdėjau į kubelį tiesiog sultinį. Ir tada galvojau, ai, kažko trūksta ir tiesiog įmečiau makaronų. Ir ateina mano... Ir tuo metu pusės yra buvo pas mane namė ir neteina savo, kodėl tu darai makaronų nuovirą kažkokį.
0: Nuovirą. Tai dar tokių turim, kad sriuba su medumi, agurkai su medumi, vėlgi vaikystės kaime pas mučiutės konis, puikus šiaip, irgi kombinacija, puikia kombinacija. Bulvių plokštainis, na, kugelis liaudiškai savo bulių košė čia, turbūt agienė, ne? Na, čia rimta. Čipsai su saldžiu jogurto, turim ir makaronai su majonezu. Užpilamieji tie, ramenas vadiname, tie
1: bomšpakės.
0: Greitie, nesakyk šito žodžio, negalima, kaip dabar, tu tokį žodį atiri, pasakai, viskas, muzika, jau žinok, turim bėgti.

0: Mėly bičiuliai, šiandien mes jūsų klausėm, ką tokio valgot, ko nevalgo kiti ir sulaukėme nemažai iš tikrųjų jūsų žinučių, tai tokie gal ryškiausi galbūt, tai saldus jogurtas su traškučiais, toliau, pavyzdžiui, jogilė su saldžiarūkščių padažu kuldūnus virtus valgo, aš iš tokių, ką sugalvojau, tai kumpį rūkytą su grietinė, turim dar tokių, kaip pavyzdžiui, kugelį su obuolių uogienė.
1: Turim arbūzą su feta ir arbūzą su nutella, čia yra du skirtingi žmonės mums.
0: Arbūzą su, aš manau, geras, čia geras, toks kaip saldainis galas.
1: O tai esi valgęs, aš esu kažkada, buvo labai populiaru, kažkurio momentu internete labai trendino, kad paimė susitrinį visą arbūzą ir pasirai arbūzų sultis.
0: A, dar dabar
1: tai,
0: trendino.
1: Žinokit, aš dabar paragavau, nerekomenduoju. Aš
0: jums tai, kodėl, o kas nepatiko?
1: Aš jums taip galiu pasakyti. Susitrinimo aš tą visą arbūzą, nupjovėm ten blenderinom, kai nežinau, kas padarėm, kaip rodo per video, žinot, pasižiūrėjom tvarkingai pagal arbūzo receptą, ten dar cukriuko reikia įdėti. Labai neskanu, žinokit,
0: labai neskanu.
1: Aš nežinau, gal arbūzas buvo blogas, nepakankamai saldus ar kažkas, bet atrodo, kad tokį vat arbūzo nuovirą geria, tai nežinau.
0: Jūs, mėly bičiuliai, tokių ir vaikystės skonių atsiuntė, na, pavyzdžiui, čia agurkai su medum, na, tai visiškai jau čia. Aš nesakau, kad čia tik vaikystės, aš dar dabar prisimenu tą kandų arbūzą, su, tą agurką su medum ir atrodo, kad nusikeli 20 metų atgal braškės su cukrum. Čia visiškai sodas, kaimas pas mučiutė, čia privaloma tokius dalykus buvo daryti.
1: Sako, bananas surūkyto šoninė, ananasas ir aštrus čili padažas.
0: Čia jau, restoranas Vokiečių gatvė arba Laisvės alėja, kur nors Mariau. Bulvės, medus, visi bandyti.
1: Pavyzdžiui, gal šefukas būsit?
0: Aš nesuprantu tų žmonių, kur mėsa su medum valgo, skisto.
1: Mėsą su medum.
0: Žinai, ypatingai vištieną būna.
1: Žinok, nesu ragavus, bet žinai, kad ant lašišos labai skanu, jeigu kepi uždėti medaus ir kepti tuomet. Nežinau. Labai, labai, labai skanu, su citrinos žievelė dar. Pabandykit. Palauk,
0: su vištieną su medum yra labai populiaru.
1: O tu, pavyzdžiui, kavytę, dėdėsi cukraus į kavytę?
0: Pieną pilu, ne. Nedėdė.
1: Cukraus nededė. Nes žinau, kad labai daug žmonių mėgsta medų dėti kavą.
0: Deda. O kas blogai?
1: Nežinau, man keistas
0: skonis. Tau keista čia, ne? Medus į kavą jau brėžiam ribą. Tai kavos puodelis ir saldus surelis. Čia labai skanu kombinacija, iš tikrųjų. Prie kavos reikia surelio, reikia pripažinti. Gaminu tik namie, Marius priduria. Gerai, super, tai, bet jūs labai gerai gaminat. Tam, ta prasme.
1: Gurmaniškai.
0: Jo, pas jūs patiekalai rimti tokie, rimti. Tai pasiūlymų gam iš jūsų nemažai. Sakau, kugelį su obolių košė, būtinai reikia paragauti. Taip pat Nikoleta rašo rauginti ar marinuoti agurkai su grietinė. Pagaliau kažkas grietinė. Pagaliau, Nikoleta, kažkas grietinė paminėjo.
1: Tai tu pabandyk rauginti agurką su grietinė valgyti.
0: Pabandysiu dabar, tai būtinai.
1: Žodžiu, man tas dabar grįžęs namo sakė, kad nevalgia pusryčių, tai jisai ką darys, valgyt savo pūdytos silikės, kurią turi šaldytume.
0: Iškart kontrargumentai. Aurimai, sutinku, aš žinau, kaip tai yra skanu žmonėm tą vištieną traškį, ypatingai su medum, skystu tuo, ar ne? Aš nežinau, man, nežinau.
1: Tai čia irgi azijetiškai.
0: Amerikoje visur, čia tas barbecue, taip toliau čia tie
1: visi
0: sparneliai. Tai jo, bet aš nesuprantu.
1: Nesuprantu.
0: Kaip jis gali taip?
1: Du savo pūdytą silikę valgė iš savo šalituvą.
0: Tai valgysi.
1: Aš labai laukiu. Aš žinokit, aš jums pasakysiu taip. Jeigu man tas valgės tą pūdytą silikę, jisai nusifilmuos video, atsijūs man, aš jums visiems
0: Gerai. Bet aš padarysiu kaip reikia.
1: Bet mes nepažadom, kad jisai tai padarys, nes aš nežinau, ar jisai prisivers valgytą silikę.
0: Tai būtinai, tai aš jau žiūrėjau, reikia po vandeniu atidaryti ją. Nereikia ten kleboniškio miške gyvūnų gazdinti tuo kvapu.
1: Seka, tau Marius pūdytą silikę, būtinai atsidaryk po vandeniu.
0: Aš tik laukia tai darysiu. Sakau, toli nuo kitų žmonių, jeigu tai vyks gerai. Mes žinok, švaistom brangų laiką muzikai dabar, nes pūdytą silikę irgi skanė. Aišku, skanė, jeigu ją teisingai padarai. Jeigu viską teisingai padarai, tai aš manau, kad įmama. Sakau,
1: visi esate surašyti, laikas bėga.
0: Jo,
1: laikas
0: mes su Vlado kalbėjom apie šitą dalyką ir na, žodis nežvirblis, reikės tai padaryti. Gerai, dar viena daina, sudedam jūsų vardus.
1: Į laimės ratą.
0: Į laimės ratą prasukam ir padovanojam vienam du bilietus į Sad Boy koncertą.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Gerai, mėly bičiuliai, turime jūsų visų vardus laimės rate, suprasite tai, sulaukiam daug žinučių, bet yra ir na, tų žmonių, kurie jau nekartą laimėjo pas mūsų eteryje, tai duokime ir kitiems laimėti prizą, tai žinokit, gerai, turim šešis vardus laimės rate, tai yra Skirmantė, Aurimas, saldus jogurtas su čipsais, labai gaila jūsų vardą.
2: Čia vardas, saldus jogurtas su čipsais.
1: Jo, bet aš įsirašiau žinutę, kad žmogus pažintų apie ką aš, jis parašė mūsų klausytės, ačiū labai už šitą pasiūlymą ir kavos padelis su sureliu dar turim ir taip pat, ką pamatėjau, Nikoleta, Aurimas ir Gintė dar yra mūsų laimės rate, gerai, gerai, viskas, prasukam jį. Ir laimės ratas sustoja ties Nikoletos vardu. Nikoleta, ar mėgstat Sad Boy muziką? Aš manau, kad taip, turit mėgti.
2: Tik priminsiu, nes... kad Nikoleta sako, kad labai skanu rauginti ar marinuoti agurkai su grietine. Čia yra patiekalas, kurį man ta šiandien valgys pusryčiams.
1: Ir vakarieniai gal. Tai Nikoleta, jums bilietai į Sad Boy koncertą spalio 9-ąją Dainoje Kaune. Parašysim jums žinutę, susitarsime dėl tų bilietų gerai. Ačiū visiems, kad buvo tokie aktyvus. Tai ką čia, pietų pertrauka artėja. Visiems alkana darosi, ar ne, dėl to čia taip...
2: Seilės kopas jau.
1: Jo, kiek iki pietų pertraukos, jau su Jogile pasieksite pietų pertrauką, o aš tariu iki rytojaus. Jogile, kokia rytoj diena?
2: Penktadienis!
1: O taip, teisingai, su energija, tai visiems gražaus likusio ketvirtadienio. Sveikiname dar kartelį Nikoletą su prizu. Ačiū visiems už jūsų patarimus. Maistinius tokius bus įkvėpimo davėte. Iš tikrųjų, sakau, labai patiko tas kūgelis su...
2: Obolių
1: košė, obolių agienė, taip pat ir asta neblogai čia, silkė astas, marinatas, obuliukai, taip toliau, Aurimas rašo, kad, jo, Aurimas čia, tarškė vištieną su medum, tada, ko te dar turėjom, cepelinus su duona, Petrai, viskas gerai, valgykit į sveikatą, į sriubą ir majonezą deda, gerai, tai iki visiems gražios dienos, likite kartu, Jogilė, startuoja nuo 11 su laida, nieko rimto.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus.
1: Reklama.
0: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir

0: Reta proga. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Startuojame su nieko rimto laidele, jau turime ketvirtadienį, 15 minučių po 11 valandos, tikiuosi, kad jūs rytas geras, pasišnekėjama čia apie visokius įdomius maistus, tai tikrai tikiu, kad ne vienam jau tą seilę ištysa, bet dar iki tos 12 teks šiek tiek palukuriuoti ir turėsime ką veikti. Šią valandą mūsų laukia orų prognozė, vėliau papasakosiu, kągi įdomaus galite sužinoti iš pasaulio naujienų ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Nedaug džiaugiam, su gera nuotika, važiuojam toliau, čia likite kartu su Radio Kelyje.

0: reklama. Gofrokartono pakuotė – bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešimo automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: 96.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį vėlgi be lietaus, vėjas bus silpnas, šiek tiek gali naktį pašalti žemę, bus apie 0-2 laipsnių šalčio, bet dieną temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėlgi žemesnė lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, o temperatūra sieks 21 laipsnių šilumos. Gražus tas mūsų rudens šis mėnesio, galima sakyti, pradžia, vat savaitė ši, tikrai džiugina ir džiugina, kad saulytė beveik visoje Lietuvoje šiuo metu šviečia. Vilniuje turime ir Vilniuje, ir Kaune, ir Klaipėdoje visur 16 laipsnių šilumos.

Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Prieš kelias dienas įvyko Amerikoje naujajame Džersyje tokia kaip ir, jeigu žinote, filmą Nasrai, angliškai Jaws, tai toksai kaip ir Jaws scenarijus, žmonės taip sakė. Tenais labai labai prilijo ir pakrantė buvo labai tokia arti vandens esančiame Surf City ir jis yra Long Beach Island saloje ir na gatvės buvo užlietos ir vietomis tenais vanduo pasiekė netgi 4 pėdas, jų skaičiavimais tai apie metrą, šiek tiek daugiau negu 1 metrą ir tuo metu vietomis gyventojus, na, tiesiog pro savo langą pastebėjo kažką plaukiantį tiesiog toje užlietoje gatvėje ir nufilmavo ir pasakė, kad ten yra didžiulis ryklys, kad jisai pamatė tą peleką, žodžiu, nugaras peleką, plaukiantį per visą vandenį, pasakė žmonėms, kad čia plaukia ryklys, čia dabar baisu, negalime išeiti lauką, tuomet ir jo žmona atkreipė dėmesį, paskiau tenais atkeliavo ir jūrų biologas, Ir pasakė, kad na, tenais tas ryklys nebuvo labai toksai pavojingas, tai tenais buvo ryklys, bet toksai nepavojingas pavadinimu lygusis šuninukas. Tai jisai toksai, kur nepuola žmonių, beveik niekada nekelia pavojaus ir na, tikrai netokį, kokį įsivaizduotume, kad kaip pasako žmonės žodį, oi čia ryklys dabar plaukia. Tai tas ryklys paprastai užauga apie 1 metrą, gali kartais siekti ir 1,5 metro ilgį, turi plokščius, bukus dantis, pritaikytus traiškyti vežiagyvius, o ne plėšti didelius gyvūnus. Ir kaipgi jisai čia atsidūrė toje gatvėje, tai na, jisai galima sakyti tiesiog per tą štormą, kai vanduo buvo labai aukštai pakilęs ir užlėjo tas gyvenamasias gatves, jam tiesiog pasidarė vandens kanalas į miestą ir jisai įplaukė į tą vandenį. Niekas nenukentėjo, žinokit, jisai tenais paplaukė ir išplaukė paskiau ir svarbiausia, kad tas rykliukas nebuvo pavojingas, bet internete galite jau rasti video, kaip tiesiog pro gatves, pro namų langus galima pasižiūrėti, kaip tiesiog gatvėje plaukė ryklys. Dabar tą progą mes ir pasiklausysime čia Imagine Dragons Sharks keliauja į eterį.

Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

0: But I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Šou pasaulio kalendorius.
5: Šiandien šio pasaulio kalendorijoje pašnekėsim apie 38 sekundžių rekordą ir jį būtent sumušė Spice Girls. Kasgi čia įvyko? Tai 2007-aisiais Spice Girls buvo toksai kaip ir sugrįžimas, tai visos penkios narės – Victoria, Melanie, Emma, Melanie ir Gary – nusprendė, kad vėl koncertuos kartu. Iki tol grupė buvo išsiskyrusi maždaug 6 metus. Ir na, tai buvo tokia tikra 1990-ųjų nostalgijos banga. Grupė buvo pati pardavusi daugiau kaip 55 milijonus įrašų. Na, čia tokia kaip ir priešistorė. Jums pasakau, kad šiek tiek konteksto įvest. Ir kasgi įvyko su tomis 38 sekundėmis. Tai būtent tais 2007-aisiais jos gruodį paskelbė, kad vėl darys koncertą Londone, kad susijungė grįžta po tos ilgos pertraukos ir kad vėl koncertuos. Ir būtent šiandien, tik tais, kad 2007-aisiais jos paleido tą pirkimą į koncertą. Atidarė tiesiog bilietų kasas ir visi bilietai buvo išparduoti per 38 sekundes. Ir tuo metu tai buvo pristatoma kaip vienas greičiausių koncertų išpardavimų. Jų koncertas buvo toks populiarus, kad jie jos paskui dar surengė, dar atidarė papildomų 17 pasirodymų. Ir vėliau pradėjo ir pasaulinį turą, tai prasidėjo ir juos ten kiekvienam koncerte pasirodyme stebėjo maždaug po 15 tūkstančių žmonių ir Kanadoje, ir kitose vietose, Niujorke, Madride, Pekine, Hongkonge, Sidnėje, Keiptaune, Buenos Aires ir taip toliau. Žodžiu, tikrai, jos tikrai grįžo, susijungė ir būtent per tas 38 sekundes pardavė savo bilietus į koncertą. Dabar mes pasiklausysime, čia Spice Girls Wannabe keliauja į eterį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paskelbė apie 200 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės Pietų Korėjos planuojamas investicijas į Jungtinių Amerikos valstijų energetikos sektorių, įskaitant 54 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių skirtų seniai svarstomam Aliaskos projektui, dėl kurio, kaip teigia Seulas, sprendimas dar nepriimtas. Pietų Korėja anksčiau buvo sutikusi investuoti 350 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių Jungtinėse valstijose ir padidinti amerikietiškų energijų išteklių pirkimus pagal 2025 metų Liepos prekybos susitarimą su Trumpu, kurio buvo nustatyti 15% muitų importui iš šios rytų Azijos šalies. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Bendrovės vadovas Darius Varnas rugsėjo 30 dieną kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla. Ketvirtadienį pranešė Snaigė. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos tęstinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Prancūzijos saugumo pajėgos trečiadienį sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o dešimtys policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais, pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja 15-18 metų moksleiviai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengė protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumu, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Protestai prasidėjo regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito į kitus šalies miestus. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dombos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Juos duminimis nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniui. Į atidarius patalpoje buvo 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to, iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad atlikus tyrimą siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimtai.
0: Nieko rimto.

Čiagi Hau baigės kamėti mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozes, sporto naujienas bei dirbtinio intelekto hitą, kuris manau, kad jis tikrai nustebins šiandien. Taip pat iki pat 13 valandos galite siūsti man dainų pasiūlymus, jeigu tik turite kažkokį tai kūrinį, kurį labai norite išgirsti šią valandą eteryje, tai galite man brūkštelti numeriu 0611-21000 ir aš pasistengsiu tą jūsų kūrinį paleisti. O dabar keliam toliau su gera muzika, likite kartu su Radio Kelyje.

0: reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Šiandien rytoj ir visą savaitgalį tikrai galėsime pasimėgauti dar tą saulėlę, tai tiek šiandien, tiek rytoj lietaus nenumatoma, vietomis naktį gali būti rūkas, abi dienas temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnė lietaus taip pat nenumatoma, vėlgi naktį rūkas, gali šiek tiek naktį dirva pašalti, bet dieną temperatūra sieks 17-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį visgi gali trumpai palinoti, vėlgi tas rūkas, bet dieną tikrai pakilsta šiluma, visgi išlys tą saulytę, nors ir per trumpą lietutį, bet temperatūra sieks 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu visur saulė, Klaipėdoje ir Vilniuje 18, Kaune 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.

0: from a win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Prisidau sporto naujienas. Lietuvos rinktinė trečiadienį vakare įvykusiose draugiškose rungtynėse užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros futbolininkus. Draugiškos rungtynės įvyko, kai Manfredas Ruzgis užtikrintai realizavo teisėjo skirtą 11 metrų baudinį ir išvedė Lietuvos rinktinę į priekį 1-0. Triškinančią pergalę Eurolygos dvigubą savaitę pradėjo Atėnų Panathinaikos krepšininkai. Želiko Bobdurnovičiaus auklėtiniai namuose 102-79 susitvarkė su Villevaro Asvel komandos iššūkiu. Sacramento Kings pradėjo pasiruošimą šių metų NBA sezonui, o Domantas Sabonis pateikė gerų žinių apie savo sveikatą. Praėjusį sezoną dėl rimtos kelio traumos vos 19 rungtynių sužaidęs lietuvis tikino dabar nebejaučiantis jokių problemų. Trauma triskart NBA visų žvaigždžių rungtynių dalyvis patyrė jau antrajame sezono mače, tačiau dar kurį laiką bandė rungtyniauti nepaisydamas skausmo. Pirmąją pergalę šį sezoną Eurolygoje pasiekė Stambulo Bešiktaš krepšininkai. Pastarieji išvyko 109-93 pranoko Tel Avivo Maccabi komandą. Tiek šiuo metu iš sporto. Likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15 procentų visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

0: Петрия Йогиле.
1: Sugrįžtu pas jūsų dirbtinio intelekto hitu ir šiandien pakalbėsiu apie 2025 metais jų pabaigoje išleistą papūtę. Čia yra Afro Soul kūrinį, kuris labai labai išplito kaip virusinis kūrinys šių metų pradžioje. Ir na, tai yra kūrinys Stromae autoriaus, originalas išleistas prieš 13 metų. Tai čia toksai pamodifikuota jo versija su dirbtiniu intelektu, kuri labai labai išplito būtent TikToko platformoje, kai buvo ir sukurta ta dirbtinio intelekto versija. Originali daina Stromae yra išleista, kaip ir minėjau, prieš 13 metų, 2013-aisiais. Jos pavadinimas yra žodžių žaismas iš prancūziško tokio kaip ir darinio tėti, kur tu esi. Tai čia papauti, tai gaunasi prancūziškai papautes. Ir daina yra labai asmeniška. Stromae tėvas buvo nužudytas per 1994 metų Ruandos genocidą. O pats autorius augo iš esmės be tėvo ir dainoje yra toksai kaip ir klausimas, ką apskritai reiškia būti tėvu ir Stromae pats yra sakęs, kad jam rūpėjo ne tik jo paties istorija, bet ir klausimas, kaip žmogus išmoksta būti geru tėvu, jei pats tokio tėvo beveik nepažino. Na ir čia toksai kontrastas dainoje atsiranda, tikrai daina yra energinga, pats ir vaizdo klipas originalus yra ganėtinai energingas, galima ir šokti ir tikrai žinau, kad prancūzai tą ir daro, yra daug remiksų sukurta šios dienos, o pati tema iš tikrųjų yra labai labai skausminga. Kas gydomaus yra su ta Afro Soul versija, jinai taip žinokit ir vadinasi Afro Soul ir na, jinai buvo, kaip ir minėjau, pamodifikuotas su dirbtiniu intelektu. Kasgi čia atsitiko? Taip pat toksai vokalas, pagrindinis pats liko kaip ir nepakitas, tačiau buvo pamodifikuota pačios dainos aranžuotė, tai muzikinis takelis, ir pridėti papildomi vokalai, sukuriama tokia gospel toksai skambesys, lyg dainuotų choras dar aplinkui, toksai lyg tai būtų, na tikrai įsivaizduojat, manau, kas yra gospel skambesys, tai yra Amerikoje dažnai būna, būtent bažnyčiose tenais dainuoja tokias gospel dainas, tai labai panašiai, tik tai su Afro Soul aranžuotė, būtent ta daina yra ir pakeista. Ir jinai, kaip ir minėjau, iš plito labai TikToko platformoje, sulaukė labai, labai, labai, labai, labai daug perklausų vaizdo įrašų. Pats originalas tiesa turi daugiau negu milijardą peržiūrų YouTube platformoje, o jau šitas naujas modifikuotas su dirbtiniu intelektu turi daugiau negu 17 milijonų perklausų taip pat YouTube platformoje. Dabar ir mes pasiklausysime čia Stromae papautai, tik tais, kad Afro Soul dirbtinio intelekto variantas keliauja į eterį.

0: radijo stotis Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Europos Sąjungos narių vidaus reikalų ministrai ketvirtadienį renkasi Liuksemburge aptarti būdų, kaip paspartinti prieglobščio negavusių migrantų deportaciją. Tai vyksta grupiai valstybių siekiant įgyvendinti prieštaringai vertinamus planus, siųsti prieglobščio negavusius asmenys į už bloko ribų veikiančius gražinimo centrus. Pagal susitikimo darbotvarkę ministrai aptars, kaip gerinti asmenų neturinčių teisės pasilikti bloke, gražinama per glaudesnį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Trečiadienį iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose į Tel Avivą, Izraelyje, skridęs Fly Dubai komercinis lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje, kai pilotą užpuolė antrasis pilotas, kuris, kaip pranešama, norėjo sudaužyti orlaivį. Užpuolikui pasipriešino pilotas ir keleiviai. Keleiviai pasakojo, kad puolė į pilotų kabiną po to, kai lėktuvas staiga ėmė kristi. Interneto svetainės Flight Radar 24 duomenimis per vieną minutę lėktuvas nukrito 5180 metrų. Oro linijų bendrovė Fly Dubai pranešė, kad visi 174 keleiviai, kurių 166 žiniasklaidos duomenimis yra izraeliečiai, yra saugus. Prancūzijos saugumo pajėgos trečiadienį sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o dešimtis policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais, pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja 15-18 metų moksleiviai, siekiantis įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengė protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumų, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Protestai prasidėjo regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito ir į kitus šalies miestus. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Denbos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Duomenimis nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniui. Į atidarius patalpoje buvo 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pranešė, kad atlikus tyrimą siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Nieko rimto.

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusių siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Paskolos
2: gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt
3: Paskolos be užstato turintiems

Izidla, pabaigęs skambėti mūsų eteryje, jau įsivažiuojame į paskutinėje trečiojo nieko rimto valandžiukę, per kurią dar turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir neformatą. Likite kartu, smagu šiandien leisti ketvirtadienį su jumis ir su gera muzika.

0: reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Štai kažtu pas jūsų sinoptikų informacija. Rytoj be lietaus, naktį rytą vietomis gali kilti rūkas, temperatūra bus apie 17-22 laipsnius šilumos. Šeštadienį taip pat žymesnė lietaus nenumatoma, vėlgi tas pats rūkas bus tiek naktį, tiek paryčiais. Temperatūra bus labai panaši kaip ir rytoj, 17-21 laipsnius šilumos. Sekmadienį jau gali šiek tiek trumpai palynoti, vėlgi tas pats rūkas išliks ir temperatūra labai nebus nukritusi nuo to lietaus, vyraus apie 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu daugelį rajonų turime saulytę arba saulytę pro debesiuką, tai Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Miesto Pulsas.
1: Su miesto pulsiu pas mūsų draugus, norėjau sakyti, keliaujam mes vilnių.lt ir jie sako, kad savivaldybė kviečia siūlyti vardą naujam pėsčiųjų ir dviračių tiltui. Tai nuo pėsčiųjų ir dviračių tilto per Nerį statybose baigta montuoti pagrindinę medinę perdangos konstrukciją, o visus statybos darbus planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos. Vilniaus miesto savivaldybė kviečia vilniečius pasiūlyti vardą Goštauto ir Upės gatvės susijungiančiam tiltui. Pasiūlymus galite teikti svetainėje išrinkvardą.lt. Čia tik išrink vardą yra be lietuviškų raidžių, tai su S raidele vietoj aš. Ir, na, diskusijos dėl naujojo tilto pavadinimo viešoje erdvėje prasidėjo jau ir anksčiau. Tilto architektai buvo pasiūlę Alberto vardą, siejama su Goštauto gatve, o vėliau aktyvistų grupė pasiūlė tiltą pavadinti mokslininkės Marijos Gimbutienės vardu. Tai vat, jeigu turite idėjų, tikrai galite jas teikti. Tokios naujienos iš Vilniaus keliuosi į Klaipėdą, mūsų uostamiestyje Tauralaukyje, statomas naujas socialinis būstas, sukursiantis naują pradžią 60 šeimų ir pavienių žmonių. Antradienį Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus kartu su savivaldybės specialistais apsilankė statybvietės teritorijoje ir apžiūrėjo tą pastatą. Galite ir jį rasti dieno.lt svetainėje, tenais matome ir kiek jau darbų yra nudirbta.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir

Eteryje Jogile. Su neformatu šiek tiek į Braziliją nusikelsime pas Dubdogs, Fezo ir Zark. Tai yra trys brazilai atlikėjai, elektroninės būtent muzikos kūrėjai ir produceriai, kurie sukūrė tokį kūrinį dainą pavadinimu How Does It Feel? Ir dainos pagrindinė idėja, pagrindinė mintis yra skausmingas klausimas žmogui, kuris tave įskaudino ir su tavim elgėsi šaltai. Ir tenais toj dainoj klausė How Does It Feel to Treat Me Like You Do? Arba kitaip, kaip tu jauties taip su manimi elgdamasis. Na, tokia daina tikrai pritaikyta šokių muzikai, šokių elementais paremta elektroninė daina ir tikrai galima ir pajudėti, nors ta tokia žinutė galbūt šiek tiek ir skausmingesnė, bet tikrai manau, kad bent jau klubus šiek tiek pajudinsite. Taip pat žinau, kad jinai susilaukė tikrai didelio pasisekimo, Spotify'o turi apie 12 milijonų perklausų ir taip pat tarp šokių muzikos dainų šiuo metu yra šeštoje vietoje. Taip pat jinai pateko ir šimtuką tarp house'o muzikos vat tokių dainų, tai tikrai, na, į bendrą tą tokį popsinį šimtuką nepakliūna, bet stilistika kitokia, tai yra ir kitokie būtent tie šimtukai. Tikrai pasisekusi tiek Spotify, kaip ir minėjau, tiek ir YouTube platformose milijonai perklausų, įvertinkite ją ir jūs. Čia Dubdogs, Fezo ir Zark, How Does It Feel?

Krilas, Dešigaus baigęs skambėti mūsų eteryje, daina eina į pabaigą, mano laikas šiandien taip pat, nepabėgit, 14 val. Turėsime aktualiausią šios valandos žinias, o šiaip tariu jums geros dienos ir iki susitikimo rytoj 10.

0: Internetas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. ES narių vidaus reikalų ministrai ketvirtadienį renkasi Liuksemburge aptarti būdų, kaip paspartinti prieglobščio negavusių migrantų deportaciją. Tai vyksta grupiai valstybių siekiant įgyvendinti prieštaringai vertinamus planus siųsti prieglobščio negavusius asmenys į už bloko ribų veikiančius gražinimo centrus. Pagal susitikimo darbotvarkę ministrai aptars, kaip gerinti asmenų neturinčių teisės pasilikti bloke, gražinimą per glaudesnį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Trečiadienį iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose į Tel Avivą Izraelyje skridęs Fly Dubai komercinis lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje. Kai pilotą užpuolė antrasis pilotas, kuris, kaip pranešama, norėjo sudaužyti orlaivį, užpuolikui pasipriešino pilotas ir keleiviai. Keleiviai pasakojo, kad puolė į pilotų kabiną po to, kai lėktuvas staiga ėmė kristi. Internetinės svetainės duomenimis per vieną minutę lėktuvas nukrito 5180 metrų. Aerolinijų bendrovė Fly Dubai pranešė, kad visi 174 keleiviai yra saugus. Prancūzijos saugumo pajėgos trečiadienį sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o dešimtys policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniai susirėmimais, pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja 15-18 metų moksleiviai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengė protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumų, baigiant per nelygį kaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Protestai prasidėjo regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito į kitus šalies miestus. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje ketvirtadienį oficialiai pradėta statyti Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamykla. Gitanas Nausėda, kreipdamasis anglų kalba, išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje. Džiaugiasi, jo gamykla sustiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentavo, kad pradedama statyti gamykla yra ne tik verslo bendradarbiavimo, bet ir ilgametės partnerystės tarp Lietuvos ir Vokietijos rezultatas. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 16 valandą.
0: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
0: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametis gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Taylor, No Years.
1: Net nebejoju, kad jums ši rubrika turėtų patikti, nes sulyginsiu dainą, kurią turbūt žinome ko ne kiekvienas. Bet man pora tokių įdomių faktų pačiam buvo naujiena. Aš labai mėgstu daug skaityti apie muzikinius reikalus, apie muzikinę istoriją, kas liečia įvairiausias grupės atlikėjus. Ir šiandieną Creedence Clearwater Revival ir jų darbas Have You Ever Seen the Rain? Have you ever seen the rain? Visi gerai puikiai žinom šitą kūrinį. Ir 1971 metais čia išleistas kūrinys. Įdomu tai, kad pasirodė albume jisai tik po 5 metų, bet dainą vis tiek grojo jie ir išleido mano minėtais metais. Ir iš karto galbūt pradėkime nuo to, kad autorius yra grupės lyderis Jonas Fogertis. Čia yra toks rockas, roots rock dainos stilius. Ir daugelis mane kad daina yra apie karo ar politinius įvykius, bet grupės lyderis patvirtino, kad ji buvo įkvėpta grupės vidinės įtampos. Tuo metu grupė Creedence Clearwater Revival arba CCR, nemaišykit, CCR čia kalbu tik apie grupę, buvo itin populiarūs, tačiau grupės nariai nesutarė įvairiausi vidiniai konfliktai, galbūt pinigėlių klausimai, galbūt populiarumo šlovės klausimai, neaišku kaip ten kas. Ir Jonas Fogerty turėjo visą savo, kaip sakant, kūrybinę kontrolę savo rankose ir yra tokia netgi solidaus populiarumo ironija, dainoje yra eilutė There's a calm before the storm, kuri atspindi tai, kad grupė buvo sėkminga, sėkmės viršūnėje, bet tuo pačiu viduje santykiai labai smarkiai birėjo. Čia, žinot, galim padaryti tokią paralelę ir koreliaciją, kada matai, kad yra pora, atrodo, va, tobula pora, už rankučių susikybė, vaikščioje, ten viskas, bet kai grįžta namo, net žiūrėti vienas į kitą nenori. Čia galbūt labiau ypatingai taip aktuali tema populiarioms poroms, ar ne, influenceriams, žmonėms, kurie yra populiarūs, negalėtų rodyti mieste savo emocijų, kad kažkas negerai. Tai čia kažkas galbūt į tą pusę. Ir dar man viena vieta patinka, yra tokia eilutė Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Ar kažkada matei lietų saulėtą dieną? Ir čia būtent šita tokia metafora gali simbolizuoti liūdės ir nusivylimą, net kai viskas atrodo gerai. Ir daina tapo viena žymiausių grupės dainų ir iki šiol ji dar yra labai labai populiari. Šią dainą perdainavo daugybę atlikėjų, tarp jų Rodas Stewartas, Willis Nelsonas, John Jett, The Smokey tie patys dainavo 95-aisiais šitą kūrinį. Jis taip pat skambėjo įvairiuose filmuose ir TV serialuose, įskaitant The Longest Yard, Evan Almight ir Cold Case. Pati daina, net ir praėjus daugiau nei 50 metų po išleidimo, yra viena populiariausių klasikinio roko dainų ir be abejo faktas turi milijonus peržiūrų YouTube'e bei Spotify'uje. Ir čia galbūt dar ar ne buvo tokių minčių, kad ypatingai galvoja žmonės, kad šita daina kalbam apie Vietnamo karą ir panašiai, bet kaip ir minėjau, viskas su tuo, kad vyko kažkokia įtampa grupėje. Grupė ilgai negyvavo, grupė labai greitai įsiskyrė ir pirmasis, kuris tą grupę paliko, tai buvo Džono brolis Tomas Fogertis, jis dar 71-aisiais, kaip sakant, jokinga, bet tais pačiais metais, kai išleido kūrinį, tais pačiais metais grupė paliko brolis, o 72-aisiais po metų grupė paliko visi nariai ir išsiskirstė. Tai va, einam paklausyti senos versijos ir netrukus pristatysiu jum naują. Paklausom. 50 metų, daugiau nei 50 metų į praeitį ir čia mano jau apkalbėta Creedence Clearwater Revival grupė ir You Have You Ever Seen the Rain.

Sutiksit, ar neturbūt, kad toks nostalgiškas skambesys jaučiasi, kad kūrinys ne vakar įrašytas ir ne prieš 5 metus ta tokia sena gera dvasia. Legendinis kūrinys ir šį kūrinį truputėlį pamodifikavo ir paremiksavo duetas pavadinimu Outliers. Ir čia... Jeigu dabar mes galėtumėm vėl palyginti, ar ne, dabar labai populiarus yra mūsų, galim sakyti, ir kelyje bičiulis Sauben, jisai dabar išleido Hiperbolės laužus, tai va čia labai labai panaši situacija, kada uždėjo bitą, bum bum bum, truputėlį bumčikų, truputėlį porą galbūt kažkokių minimalių pakeitimų, vokalas tas pats, iš tos pačios dainos, nieks neperrašyta, viskas padaryta ir paimta iš seno gero kūrinio ir viskas. Ir platformoje TikTok šitas kūrinys labai labai labai patiko žmonėms, žmonės klausė, kada jūs pagaliau jį išleisit, jie vis vilkino, na ir šiaip netaip išleido. Aš galbūt įsivaizduočiau, kad turbūt reikėjo gal kokių autorių leidimo autorinių teisių, kad tikrai būtų galima išleisti šitą kūrinį, čia labai panašiai kaip mūsų lietuvaitis Dinoro, kada išleido In My Mind, jis taip visiems patiko, kad tada jis gavo netgi velnių, kad o tu leidimą gavai, kad išleidai, tada jau per tam tikrą įrašų kompaniją šis kūrinys buvo išleistas iš naujo ir tada buvo milijoninės perklausos ir Dinoro yra vienas populiariausių Lietuvos didžėjų. Čia taip gal truputėlį per temas mėtausi, bet jos labai panašios, tai vat kalbant apie mūsų lietuvį, kuris Hiperbolės laužus paremiksavo ir dabar šis kūrinys žiauriai eina visur, radio stotise, įvairiausiose platformose. Lygiai taip pat atsitiko ir su šio kūriniu ir dviguba nauda. Jaunoji kartą sužinojo apie tokią dainą, pradėjo domėtis, kaip čia, kas čia, kur čia, paskui sužinojo, kad aha, šitas kūrinys iš kažkur paimtas. Didžėjai gavo šlovės, gavo sekėjų, dabar gali būti labiau žinomesni, kartais užtenka tokio vieno nedidelio šuolio. Ir ta šuolis buvo atliktas su tokia fraze, ar ne? Genialumas slypi paprastume. Nieko pernelyg daug čia niekas nekeitė, uždėjo šį laikinį ritmą ir padarė kūrinį modernių ir tuo pačiu tinkančių bet kur ir bet kada. Paklausykit, įvertinkit ir parašykit man, kuri versija jums asmeniškai smagesnė, sena ar nauja, o aš jums groju naują.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Реклама. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Eteryje Daumantas.
1: Trylika minučių po 15 valandos. Labadiena visiems radijo kelyje klausytojams. Gerą jog ir toliau leidžiate laiką su mumis. O dabar jau šią popietę metas startuoti su popietinė laida Piko valanda. Ir čia su jumis aš Daumantas leisiu laiką iki pat 19 valandos. Žinoma, kaip visuomet mes šią didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus ir Klaipėdos keliams didžiausioms aktualijoms juose, pavyzdžiui, kaip eismo įvykiai, spūstis, prabangios fotosesijos ir tokie panašūs dalykai, kurie tikrai padėtų galbūt abiejų miestų vairuotojams išvengti kokių nors situacijų, tad galite dalintis tą informaciją telefonu 0611-21000, žinute arba skambučiu, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę truputėlį vėliau ir taip pat žiūrint toliau, ką mes dar... Kaip mes dar galime, jūs dar galite mūsų

0: formuoti, tai galite padaryti ir Facebook'e balso žinute arba paprasta žinute. Taip, na ir galbūt kartais vien šnekėti apie kelius gali, na, šiek tiek tą galvą išbarškinti, tad žiūrint toliau, galėsime pasižvalgyti ir į kitas rubrikas, pavyzdžiui, turėsime neužilgo ir orus, taip pat toliau žiūrint turėsime ir rubriką išleistą šiandien, tad ten pakalbėsime apie pačią populiariausią dainą išleistą būtent šią spalio pirmą dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Ir kaip tik ką tik pamatęs, kad šiandien juk spalio pirma yra diena, jau, na, pirmasis rudens mėnesis taip visai greitai čia prabėgo, nežinau, ar galima sakyti prasprogo, čia jau kaip jūs patys žiūrite ir matote ir jaučiate tą laiką, galbūt ir patys, jeigu vaikų turite, jau turbūt turėjo jau pilnai įsivažiuoti, ar ne, per tą mėnesį visą savo tą rudeninį mokslų ritmą ir tikėkime, kad toliau ten viskas gerai seksis. Tad taip, dėkoju visiems, kad esate toliau su radiju kelyje, tikiuosi bėgant šiai valandai priekį jau sulauksime daugiau pranešimų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos ir galėsime jau atskiruose blokuose kelių tą informaciją jums pristatyti. O dabar grįšime toliau pas jūs su gera muzika. O tikrai ta gera muzika bus Nickelbackai ir jų 2001 metų super mega hitas How You Remind Me.
1: Radio stotis.

0: 22 minutės po 15 valandos pažvelkime į orų prognozę. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, aukščiausia diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune 19, Vilniuje 18 ir Klaipėdoje 20 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Truputėlis žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių jau esame jos surinkę. Keliai eismo įvykiai yra įvykę Mokslininkų gatvė ties Baltupio gatvės sankryžą ir Oslo gatvė ties vakariniu aplinkeliu. Taip pat ir kelios kliūtis Vilniuje yra užfiksuotos. Neveikia sankryžos šviesoforai. Kauno ir Algirdo gatvės sankryžoje Laisvės prospekte ir Laisvės prospekto ir Viršuliškių gatvės sankryžoje prie Bažnyčios ir Architektų gatvėje ties Architektų ir Erfurto gatvės sankryžoje. Čia neveikia vėl šviesoforai, tad jau trijose vietose čia vairuotojams kyla problemų. Šiek tiek ir spūsčių Vilniuje Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Antakalnio gatvėje link Olandų gatvės, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Gelvonų gatvėje link Ozo gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Toliau Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Laisvės prospektas link Savanorių žiedo, Oslo gatvė link Laisvės prospekto, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos. Tad jau tikrai Vilniuje yra reikalų, na ir dar noriu atsiversti Klaipėdos pranešimus, kad jau išėjome čia jį šiek tiek pakalbėti apie juos. Taip, čia turime mes prabangę fotosesiją Klaipėdoje netoli prie Ermitažo A13 kelyje, na čia netoli važiuojant, važiuojant link atrodo, link jėkų žiedo arba nuo Ermitažo toliau važiuojant ten į Gindulių pusę, tad turėkite tai omenyje, taip pat jėkų žiedas truputėlį nuo Šilutės, šiek tiek nuo Tilžės gatvės, čia turime pasispaudimą. Na, o kitose vietose panašu, kad Klaipėda čia didesnių problemų sukelti neturėtų, nebent manote kitaip. Tai informuokite mus 0611210000 žinute arba skambučiu ir taip pat ir Facebook'e. Tad toliau likite su mumis. Dabar labai labai trumpa reklaminė pauzė.
1: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Šiandienos geriausias iš geriausių pažvelkime ir paklausysime dainos, kuri buvo išleista būtent šią spalio pirmą dieną per visą pasaulio istoriją. Tad atsirinksime galbūt kokią naujesnę, galbūt kokią senesnę dainą, bet labiausiai į akis ir į ausis įkrito 2013 metais kartu su Weekendu išleista daina, Sijos išleista daina Elastic Heart. Kartu ir su prodiuseriu Diplo, tai buvo įrašytas kūrinys, pirmą kartą pasirodęs filmo Bado žaidynės arba The Hunger Games Catching Fire garso takelyje. 2014 daina buvo išleista kaip singlas iš šeštojo Sia studijinio albumo 1000 Forms of Fear. Kūrinys sulaukė didelio tarptautinio dėmesio, Australijoje pasiekė 8 vietą, Jungtinėje karalystėje 10, o Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 užėmė 17 vietą. Vėliau daina buvo perleista nauja versija, kurioje skamba tik Sia vokalas. Ypač daug dėmesio sulaukė 2015 pasirodęs muzikinis vaizdo klipas, kuriame šokėja Maddie Ziegler ir aktorius Shia LaBeoufas šoka dideliame metaliniame narve. Klipo režisavo pati Sia, o choreografiją kūrė Ryanas Heffingtonas. Vaizdo įrašas sukėlė nemažai diskusijų, tačiau kartu tapo vienu labiausiai aptarinėjimu to meto muzikiniu klipu. Taip pat Elastic Heart buvo nominuota Arija muzikos apdovanojimu iš geriausią metų vaizdo klipą. Šis kūrinys dar labiau sustiprino Sia kaip išskirtinio balso ir vizualiai įsimintinų muzikinių projektų kūrėjas tarptautinį žinomumą. Tad dabar ir paklausykime. Sia, Elastic Heart.

0: Girdite šiandienos geriausių iš geriausių ir tai yra Sia Elastic Heart. Dar šiek tiek pranešimų būtent Kauno klausytojams ir tai yra vienas pranešimas, kurį praneša mūsų klausytojas Tadas. Vaidoto gatve nuo centro važiuojant gale, kur yra onkologinės ligoninės nusukimas, tai prieš nusukimą yra įvykęs eismo įvykis. Tad čia, bičiuliai, būkite atsargus.
1: Radio stotis. Yeah.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Vairuotojau, visada laikykis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančio automobilio.

Su tokiomis tikrai šmaikščiomis dainomis judame radio kelyje ritmu, tai yra Mori Elizabeth ir Run Rabbit. Pasižvalgysime į tai, kas dabar vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, taip pat lieka 9 minutės iki 16 valandos ir kaip daugelį žinote, 16 valandą turime žinias pirmasis piko valandos. Na bet dabar apie kelius primenu, jog galite dalintis visomis savo žiniomis 0611210000 žinute arba skambučiu, jeigu skambinate ir nepavyksta prisiskambinti, būtinai palikite ir balso žinutę, tuomet jau galėsime jums perskambinti, išklausę tą balso žinutę, tiksliau galbūt neperskambinti, bet viską užsirašyti tvarkingai iš jūsų balso žinutės ir tada galėsime tikrai tvarkingai visus informuoti. Tad taip, kas Vilniuje šiuo metu vyksta ir pasižiūrėkime. Eismo įvykiai Mokslininkų gatvėje ties Baltupio gatvės sankryža ir Oslo gatvėje ties vakariniu aplinkeliu. Turime neveikiančių šviesoforų. Kauno ir Algirdo gatvės sankryžoje Laisvės prospekte ties Viršuliškių, tiksliau Laisvės prospektų ir Viršuliškių gatvės sankryžoje prie Važnyčios ir Architektų gatvėje ir Erfurto gatvės sankryžoje. Čia taip pat šviesoforai neveikia. Žiūrintis pustis, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Gelvūnų gatvėje link Ozo gatvės sankryžos, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos, nuo Verkių gatvės, Laisvės prospektas link Savanorių žiedo, Oslo gatvėje link Laisvės prospekto, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro ir Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio gatvės sankryžos. Tiek žinių iš Vilniaus, nukeliaukime į Klaipėdą. Klaipėdą iš karto galiu pasakyti garantuotą fotosesiją prie Ermitažo A13 kelyje. Pasisaugokite, neskubėkite, čia ir spūstis yra susidariusi jau dabar važiuojant link Jakų žiedo. Žiūrint į kitas vietas, Lipkių gatvėje kol kas čia nieko rimtesnio nėra, ar kažkas na, čia aplinkui labiau Akropolį, Kauno gatvė švari, Baltijos prospektas irgi, Šilutės plentas jokių ženklų taip pat nerodo, ta pat ir Liepų gatvė, tiek važiuojant link Šiaurės prospektą, tiek toliau ir į Gindulių pusę, Liepų gatvė didesnių problemų vairuotojams nekelia. Ir panašu, kad tai yra viskas, kuo galėjau pasidalinti tiek iš vieno, tiek iš kito miesto. Kviečiu toliau likti su radijų kelyje ir jau susigirdėsime 16 valandą žiniose.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lenkija dar pusmečiu iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, ketvirtadienį pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, kad sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui Marcinui Kervinskiui pasirašius atitinkamą potvarkį. Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad šia priemonė siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies sąjungininkių į Lenkijoje vyksantį susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sureikšminant šią situaciją dirbtinai keliamas ažiotažas. Jis pabrėžė, kad tai dar vienas vadinamosios Bergeno grupės, kuriai nepriklauso Lietuva, susitikimas. Tarp Bergeno formatui priklausančių šalių yra Jungtinės valstijos, Norvegija, Švedija, Suomija, Lenkija, Vokietija ir Nyderlandai. Per Rusijos drono ataką trečiadienį buvo pataikyta į branduolinių tyrimų instituto teritoriją Kyjive. Ukrainos branduolinės saugos priežiūros institucija pranešė, kad kilo gaisras, tačiau testavimo reaktorius liko nepažeistas. Ketvirtadienį paskelbtame priežiūros institucijos pranešime teigiama, kad per išpuolį kilęs gaisras buvo operatyviai užgesintas, o sužeistųjų išvengta. Institucija nurodė, kad reaktorius nebuvo pažeistas ir neveikė nuo 2022. Jungtiniai Arabų Emiratai ketvirtadienį paskelbė tyrintis galimas teroristinę sąsają su lėktuvo piloto išpuoliu skrydžio į Izraelį metu, kai lėktuvą nuo katastrofos išgelbėjo jį suvaldę keleiviai. Trečiadienio dramatiški įvykiai baigėsi tuo, kad į Izraelį grįžusius keleivius kaip didvyrius pasitiko ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Prieš tai lėktuvas buvo priverstinai nusileidęs Saudo Arabijoje. Netanyahu pabrėžė, kad katastrofos padėjo išvengti oro linijų Fly Dubai pilotas, Indijos pilietis Smitas Madžharas ir orlaivio keleiviai. Pranešama, kad antrasis pilotas jį sužeidė peiliu ir bandė sudaužyti lėktuvą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Radio Stotis. Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

15 minučių po 16 valandos, gera, kad ir toliau laiką leidžiate su radijo stotimi kelyje. Čia toliau aš Daumantas esu su jumis ir būsiu iki pat 19 valandos piko valandos programoje. Žinoma, kaip ir visados, mes čia didžiausią dėmesį skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliams, didžiausiams aktualijoms, kur galbūt galima sulaukti prabangios fotosesijos, galbūt eismo įvykių spūsčių ir kitų dalykų. Tad labai laukiame tų žinių ir jomis pasidalinkite. Kas dar šią valandą mūsų laukia, galime apsižvalgyti, žinoma, kalbėsime apie kelius, būtinai įsiterpsime ir jūsų pranešimus pranešime, taip pat visai neužilgo pakalbėsime ir apie automobilių pasaulio dalykus, automobilių naujienose ir žinoma, toliau sekant programą turėsime dar ir rubriką pavadinimu Pilam į baką, o toje rubrikoje susijungsime visi į tris miestus, tiek Vilnių, tiek Kauną, tiek ir Klaipėdą, pasakysime po tris pigiausias degalines kiekviename mieste ir jau tada pamatysime, kurisgi miestas pasižymi tais pigiausiais degalais. Tad apdovanosime vieną miestą auksu, kitą sidabru ir kitą bronzą. Na, o taip, dabar metas pasižvalgyti šiek tiek į Vilniaus kelius. Vilniuje, kuris laikas nėra matoma jokių prabangių fotosesijų, tad dabar kviečiu pašnekėti apie tai, kasgi iš eismų įvykių ir kitų dalykų vyksta. Mokslininkų gatvė ties Baltupio gatvės sankryžą ir Oslo gatvė ties vakarinio aplinkeliu. Turime eismo įvykius, toliau turime ir kliučių šiek tiek. Na, o tos kliūtis yra neveikianti šviesoforai. Kauno ir Algirdo gatvės sankryžoje, Laisvės prospekto ir Viršuliškių gatvės sankryžoje prie bažnyčios ir Architektų gatvėje ties Erfurto gatvės sankryžą neturime, neveikia šviesoforai šiuo metu. Apie spūstis Vilniuje, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Taip, dar truputėlį, manau, būtų galima atsinaujinti savo turimas žinias, na, nes kartais visokių tų pranešimų būna. Taip, žinokite, visgi dar turime naujų pranešimų. Vaduvos gatvė ties Savanorių, prospektų link centro, turime toliau Daugėliškio gatvė 34, Ežero gatvė ties Ajerų gatvė, Vikingų gatvė 1 ir Dobužinskio gatvėje. Taip, ką tik nauji pranešimai ir pasirodo, kad ten galbūt šiek tiek ir jau buvo senesni. Jie tada dabar atsinaujinkime. Taip, dabar visi judėjimai yra lėtesni Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos, Kudirkos gatvėje link Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo ir Savanorių prospekte link Pietario gatvės sankryžos iš centro. Ir taip, žinokite, jau visi šviesoforai veikia, viskas čia veikia, atsiprašau už tokius dalykus, bet taip, na, svarbiausia tą informaciją pataisyti ir pasakyti taip, kaip yra, tad visi šviesoforai jau dabar veikia, bet turime sustojusi automobilį Šeimyniškių gatvėje ties 26 pastatų pirmoje juostoje link Kalvarijų gatvės. Gerai, dar nuvykime ir į Klaipėdą pasižvalgyti, kokių mes čia turime žinių, o Klaipėdoje link Jakų žiedo tiek nuo Šilutės, tiek nuo Tilžės gatvės gali tekti truputėlį pasispausti, prabangi fotosesija vis dar ties Ermitažu A13 kelyje. Taip pat jūs sutiks, jeigu važiuosite per greitai, jau Šilutės plentas nuo pat Litagros iki Banginio žiedo labai spaudžiasi, liūdno, kad ten turbūt bus žiūrint ir vėliau, nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto, jau ir čia Liepų gatvė yra pasispaudusi ir toliau jau į Gindulius, taip pat nuo Dinovidžio gatvės važiuojant link Lidlo Maximos, jau ir ten automobilių maža eilutė yra susidariusi ir Daukanto gatvė, toliau judant link Donelaičio gatvės, turime ir čia problematiško judėjimo. Na, bet čia važiuojant nuo naujo uosto gatvės pusės. Tad tiek žinių kol kas. Ačiū visiems, kad esate su mumis. Na, o dabar norėčiau pagroti vieną iš savaitės atradimų, kuris man labai patiko. Na, ir noriu jį pagroti gal ne kartą, o bent jau du kartus, galbūt ir dar daugiau. Bet tai yra Jokūbas Jankauskas kartu su reperiu Medonu ir Paleisk. Tikrai superinis balsas ir bendrai tikiuosi, kad ši daina jums patiks ir galbūt įsidėsite ją į savo grojaraščius.

Radyo Stotis, geliyor. Geliyor. Geliyor. Geliyor.

0: Automobilių pasaulio naujienos.
1: Po 16:00 pakalbėkime šiek tiek apie automobilių dalykus. Vos 3 metrų ilgio, keturvietis ir maždaug 11 tūkstančių eurų kainuojantis elektromobilis netrukus turėtų pasirodyti visose Dacia markės atstovybėse. Britų leidinio Autocar žiniomis bendrovė ruošiasi pradėti itin pigaus automobilio gamybą jau 2027-aisiais. Autocar šaltinių teigimu serijinis hipster turėtų būti gaminamas Kinijoje, Šijano gamykloje, kur iki šių metų vasaros buvo surenkama pirmosios kartos Dacia Spring. Kadangi naujos kartos modelio gamyba buvo perkelta į Sloveniją, gamintojas svarsto šią gamyklą išnaudoti Dacia Hipster modelio gamybai. Be to, siekdama kiek įmanoma labiau sumažinti gamybos savikainą, Dacia planuoja naujajame modelyje panaudoti Spring elektros variklį, baterijos komponentus bei važiuoklės komponentus. Didžioji Britanija gali būti priversta rinktis tarp glaudesnių ryšių su Europos automobilių pramonė ir dabartinės prekybos politikos Kinijos atžvilgiu. Financial Times teigimu, Europos Sąjungos atstovai ragina Londoną griežtinti muitus iš Kinijos importuojamiems automobiliams, jei Britai nori, kad jų gamintojai ateityje būtų prilyginami europietiškiams pagal naujas Made in EU taisykles. Ginčo centre atsidūrė Europos komisijos parengtas pramonės spartinimo aktas. Juo siekiama, kad skiriant viešasis lėšas ar vykdant viešuosius pirkimus, daugiau dėmesio būtų skiriama Europoje pagamintiems produktams ir technologijoms. Siūlomos taisyklės apimtų ir automobilių sektorių, taip pat baterijas, plieną, aliuminį bei kitas strategiškai svarbias technologijas. Europos komisijos tikslas – didesnė viešųjų pinigų dalį nukreipti gamintojams, kurie kuria vertę pačioje Europoje ir mažina priklausomybę nuo trečiųjų šalių tiekėjų. Ford vadovas Jimas Farley ragina Jungtinės valstijas itin atsargiai spręsti, ar ir kokiomis sąlygomis į šalies rinką įsileisti Kinijos automobilių gamintojus. Kaip perspėjantį pavyzdį jis pateikė Europą, kurioje Kinijos bendrovės sparčiai didina pardavimus ir vis stipriau spaudžia vietos gamintojus. Europos šalims jau per vėlu antradienį vykusioje Automotive News konferencijoje pareiškė Farlis. Jo teigimu, Jungtinės valstijos dar turi galimybę kontroliuoti, kokiomis sąlygomis Kinijos automobilių gamintojai galėtų patekti į šalies rinką. Spaudimas vakarų automobilių pramonei sparčiai didėja. Skaičiuojama, kad šiemet Kinija gali eksportuoti apie 12 milijonų automobilių, 4 kartus daugiau nei 2022-aisiais, kai užsienio rinkas iškeliavo maždaug 3 milijonai transporto priemonių. Kiniški automobiliai vis aktyviau parduodami Europoje, Lotynų Amerikoje ir kitose rinkose. Tiek iš automobilių pasaulio šiandien. Kviečiu ir toliau likti su radiju kelyje, greitai apžvelgsime degalų kainas.

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
0: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu. Spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
2: Radio stotis Kelyje.

0: formato. Radijas kelyje taškas LT. Pilam, pilam, pilam, pilam. Į baką.
1: 37 minutės po 16 valandos, na ir kaip ir girdėjote, dabar atėjo metas pažiūrėti, kurgi galima pigiau įsipilti į savo bakus, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Tad dabar pasakysime po 3 pigiausias degalines kiekviename mieste ir jau tada pasižiūrėsime, kam atiteks auksas, kam sidabras ir kam bronza, žiūrint į tai, kuriame mieste pigiausi degalai yra. Žiūrime į degalines, dabar pradėkime nuo Kauno, bet gal dar prieš tai pasakykime bendrą vidutinę kuro kainą Lietuvoje. Benzina šiuo metu 95, sviruoja apie 1,96 centus, na, o dizelinas 2 eurai ir beveik 27 centai. Taip, žiūrime dabar Kauno kainas, na, o Kaune benzinas trečioje vietoje, 1,88 centai, MC degalinė Palemono gatvė 3A, antroje vietoje 1,86 Alauša, Palemono gatvė 171 ir pirmoje vietoje taip pat 1,86 Regusos degalinė Marijampolės plente 20. Žiūrime dizeliną. Čia visos trys vietos ta pati kaina, 2,18 centų, tad šiose degalinėse, MC degalinėje Palemono gatvėje 3A, Alaušos degalinėje Palemono gatvėje 171 ir Sauridoje Martinovos gatvėje 1. Keliaujame dabar į Vilnių apsižvalgyti, ką Vilnius mums siūlo. Taip, Vilniuje benzinas, trečioje vietoje 1,86 centai, Statetoj, Ukmergės gatvė 246, antroje vietoje 1,84 centai, Alaušos degalinė Laisvės prospektas 125A ir pirma vieta Alaušos degalinė Švento Stepono gatvė 44, čia benzinas 1,79 centai, dizelinas Vilniuje, trečioje vietoje Jozita, Ukmergės gatvė 132,19 eurų, antroje vietoje Alaušos degalinė Laisvės prospekte 125A 2,18 eurų ir pirma vieta Alaušos taip pat degalinė Švento Stepono gatvė 44 ir 2,17 eurų. Dabar nukeliaukime į Klaipėda, ką Klaipėda mums pasiūlys gero, na, o Klaipėdoje turime benzinas. Trečioje vietoje 1,87 centai Baltic Petroleum degalinė Liepų gatvė 79A, antroje vietoje Statetos degalinė Minijos gatvė 90, čia kuras 1,86 centai, tiksliau benzinas, ir pirmoje vietoje taip pat 1,86 centai Orlen degalinė Šilutės plentas 26A. Dizelinas šiuo metu MC degalinėje Taikos prospektas 124, trečioje vietoje 2,19 eurų, antroji vieta taip pat 2,19 eurų MC degalinėje Minijos gatvėje 154A ir pirmoje vietoje Orlen degalinė Šilutės plente 26A ir 2,18 eurų. Tad dabar pasižiūrėkime, kuriame gi mieste degalai yra patys pigiausi. Taip, na ir tikriausiai nesumeluosiu pasakydamas, kad pigiausi degalai čia kaip visada yra Klaipėdoje. Na ir antrą vietą užima šiandien sidabra Vilnius ir Kaune šiandien pagal vidurkius yra brangiausi degalai. Tad Kaunui reikia pasitemti, o visiems kitiems, jeigu žinote šiek tiek pigesnių dar vietų, galbūt kai kur su kortele galima užsipilti ir panašiai, na pigiau, tai parašykite mums į Facebooką ar į telefoną ir laidos eigoje tas kainas aš taip pat pasakysiu.
0: Radijo stotis Kelyje.

Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjo sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas. WY Records.

7 minutės lieka iki 17 valandos, neužilgo ir aktyvuosime radarus, kadangi atkeliauja didžiausias piko metas, o didžiausių piko metu mes laukime ir jūsų pačių aktyviausių pranešimų. Jis galėsite dalintis mūsų telefono numeriu 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Jais galėsite pasidalinti, na o dabar nukeliaukime į Vilnių ir pasižiūrėkime, kas čia yra, vėliau nukeliausime ir į Klaipėdą. Taip, Vilniuje eismo įvykiai, Daugėliškio gatvėje 34, Nemenčinės plente ties Antavilių sodų antroje... Wow, kaip čia taip labai kažkaip įdomiai parašyta. Nemenčinės plentetės Antavilių sodų antrojoje gatvėje griovyje, kažkas čia taip. Gerai, pabandysime pasitikslinti šitą dalyką. Vienuolio gatvėje vienas, Savanorių prospekte ties Baldų stotelė, pirmoje juostoje iš centro, Mindaugo gatvėje ties Kauno gatvė, Eišiškių plentas link Užusienio gatvės ir Didlaukio gatvėje 80A, taip pat ir kliūtis kelios kelyje, tiksliau viena kliūtis, sustojęs automobilis, Šeimyniškių gatvėje ties 26 pastatų pirmoje juostoje link Kalvarijų gatvės. Spūstis fiksuojama Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Toliau matome ir Kudirkos gatvę link Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės sankryžos iš centro ir Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Ir dabar nuvykime dar į Klaipėdą pasižiūrėti, kokiegi čia dalykai yra įvykę aplink Jakų žiedą nuo Šilutės kelio, truputėlį nuo Jubilėjaus gatvės ir nuo Tilžės gatvės įvažiuojant į Jakų žiedą kils problemų, taip pat Sudmantuose ties Ermitažu, prabangi fotosesija dar čia jūsų laukia, Šilutės plentas spaudžiasi labiausiai nuo Litagros važiuojant link Banginio žiedo, kantrybės reikės taip pat ir nuo Akropolio šiek tiek link Baltijos žiedo, gal kelias minutės pastoviniuosite? Taip, žiūrint kitas vietas, Lipkių gatvė čia labai didelės spūstis, galima skaityti, be visa Lipkių gatvė spaudžiasi pilnai iki Statybininkų prospekto, tad sėkmės visiems ten važiuojantiems, taip toliau nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto spūstis, toliau nuo Danės upės važiuojant iki Lidlo Maximos, čia taip pat ilga automobilių įlūtė nusidriekusi, Liepojos gatvė iki Šiaurės prospekto, čia irgi eismo yra ir šiek tiek nuo Naujo Uosto gatvės pusės Donelaičio gatvė važiuojant iki, na, jeigu nesuklysiu čia pasakytumą, na taip, tiesiog Donelaičio gatvė važiuojant, Daukanto gatvė tiksliau važiuojant iki Donelaičio gatvės, čia teks truputėlį pasispausti. Tad viskas kol kas, tiek žinių šiuo metu yra iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, kviečiu jūs susigirdėti jau kitą valandą kelyje radaro metu.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Tikrai verta. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
1: Antakmenė taškas LT suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internet

0: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Septyniolika minučių po 17 valandos sugrįžtame pas jus ir metas aktyvuoti pirmąjį radarą, kadangi jau yra po 17 valandos. Dažniausiai 20 minučių po 17 aktyvuojame, na bet dabar viskas pavyko greičiau, galima greičiau pas jūsų sugrįžti ir tikimės, kad informacijos tikrai turėsime, o aš net nebejoju, kad jos ir yra, tad dabar pasižvalgysime. Į pirmąjį Vilniaus radarą, vėliau ir į Klaipėdą nuvyksime ir pasižiūrėsime, ar tikrai jau čia tų žinių prikaupėme tiek, kad turėtų gal ir šiek tiek galvą susisukti Vilniaus vairuotojams. Taip, Vilniuje prabangių fotosesijų jau kuris laikas, na tiesiog nėra ir keista iš tikrųjų, nes vis tiek kažkiek tų pranešimų ateina vienas ar kitas kiekvieną dieną, kad tų radarų yra, bet šiandien visos laidos metu na, iš Vilniaus ne vienos žinutės negavau, kad kažkurioje gatvėje galite sutikti tą dalyką ant trijų kojų. Taip, eismo įvykiai Vilniuje Nemenčinės plente ties Antavilių sodų antraja gatve griovyje. Jis yra įvykęs Vienuolio gatvėje 1, Kernavės gatvė ties 16A pastatu, taip pat Pergalės gatvė 24. Spūsčių yra daug. Žirnių gatvėje link Minsko plento iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės nuo Žirmūnų gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės, toliau Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Savanorių prospekte link Petario gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio, nuo Ukmergės gatvės, Pilaitės prospekte link Pociūno gatvės iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Gariūnų gatvė link Oslo gatvės į centrą. Toliau dar kelios vietos, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos ir Žalgirio gatvėje važiuojant link Geležinio Vilko gatvės, bet taip, na, dar važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Tad tiek žinių čia iš Vilniaus, nuvykime dar pasižvalgyti ir į Klaipėdos situaciją. Klaipėdoje vis dar turime radarą ties Udmantais prie Neste degalinės, atsiprašau, wow, čia ne prie Neste degalinės, bet prie Ermitažo, taip, Ermitažos čia yra, netoli Ermitažo tikrai sutiks, o gal ir prie Neste degalinės, bet kuriuo atveju toje kelio atkarpoje ties Ermitažu, ties Neste, pasisaugokite, čia taip pat ir spūstis yra didelė iki Jakų žiedo, iš visų pusių pilnai, Jakų žiedas spaudžiasi ir net turbūt nereikia sakyti, iš visų įmanomų pusių pasispausite link Jakų žiedo. Taip pat ir eismo įvykis yra įvykęs nuo Tilžės gatvės įvažiuojant į Jakų žiedą, teks čia šiek tiek laiko praleisti, toliau žiūrime nuo Šilutės plento važiuojant iki Banginio žiedo spūstis, nemaža Minijos gatvė link Baltijos prospekto nuo Aglonos gatvės pusės, nuo Akropolio važiuojam iki Baltijos žiedo taip pat lietai ir nuo Baltijos žiedo važiuojant čia iki Statybininkų prospekto pusės ten visa, toje kelio tarpoje tikrai yra ir sulėtėjimas. Vis dar Lipkių gatvė beveik visa pilnai spaudžiasi iki Statybininkų prospekto, nuo Litagro Šilutės plentas iki Banginio žiedo tikriausiai ir buvo užsiminęs, bet dar kartelį pakartosiu. Taip, visa Herkaus Manto gatvė irgi pilnai spaudžiasi tarp Liepų gatvės ir tarp Šiaurės prospekto, toliau dar matome ir Liepo gatvę tiek nuo Gintaro Baldo pusės, tiek nuo Senukų irgi link Šiaurės prospekto ir toliau nuo Danės upės važiuojant į Gindulių pusę. Čia irgi net ir iki pat Dangaus gatvės pabaigos, ten iki esančio žiedo Rimi supermarketo bus reiks ir čia pabūti, iš Liepojos gatvės iki Šiaurės prospekto spūsčių ir čia yra. Taip, ir panašu, kad tai turėtų būti viskas, ką čia pavyko surinkti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, tad kviečiu toliau. Likti su radijų kelyje, čia gera muzika, jūs lydės. Susigirdėsime po pertraukėlės.
0: Radijos stotis.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15 procentų visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Sugrįžtame į paskutinį kelyje radarą, lieka mažiau nei 20 minučių iki 18 valandos ir dabar metas pasižvalgyti Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Į Vilniaus ir Klaipėdos kelių aktualijas visas šias geras 40 minučių galėjote dalinti savo žiniomis mūsų bendruoju telefonu 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e tikrai galėjote tą informaciją dalintis, kviesime tai daryti ir toliau, jeigu tikrai svarbios informacijos turėsite, tai ir po šio daro ir dar iki 18 valandos pasistengsiu pas jūs atvykti. Gerai, na, o dabar eismo situacija Vilniuje, jokių prabangių fotosesijų ir toliau Vilniuje nefiksuojama, bet turime įvykių, tai yra avarijos. Nemenčinės plente ties Antavilių sodų antraja gatve griovyje, vis dar ten yra automobilis. Pergalės gatvėje 24, Didlaukio gatvėje 51, toliau žiūrint, Laisvės prospekte 125A. Į spūstis nukeliaukime dabar Žirnių gatvėje link Minsko plento iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, nuo Širmūnų gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės, važiuojant nuo Verkių gatvės, Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinė Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės iš centro, Savanorių prospekte Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės iš centro, Geležinė Vilko gatvė link tunelio, Naukmergės gatvės, Pilaitės prospektas link Pociūno gatvės iš centro, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Žalgirio gatvėje link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės ir Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės. Tad tiek žinių čia iš Vilniaus, dabar dar nukeliaukime į Klaipėdą. Klaipėdoje panašu, kad jau prie Ermitažo nebeturime prabangiosios fotosesijos, tačiau galite jaustis ramesni, bet čia dar nuo Jubilėjaus gatvės link Jakų žiedo taip pat vis dar nemenkai nuo Šilutės ir nuo Tilžės gatvės link Jakų žiedo teks pasispausti. Taip, o čia Lipkių gatvė turime ir neveikiantį šviesoforą, čia šiek tiek toliau jis yra už geležinkelio. Ten pervažos, tad taip. Šiek tiek toliau pavažiavus neveikia šviesoforas ir iki pat vis dar Lipkių gatvė lengvai iki Statybininkų prospekto pasispaudžia. Toliau žiūrint visą Herkaus Manto gatvę tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Girėno gatvės pasispaudžia ir čia. Ir toliau žiūrime Liepų gatvę, ties Liepų gatvė, Jaunystės gatvė link Liepo gatvės pasispaudžia, čia manau iki 5 minučių, gal šiek tiek ir dar daugiau reiks pabūti. Ir nuo Danės upės Liepo gatvė važiuojame link Lidlo ir Maksimos į Gindulius ir ten teks taip pat toje tipinėje automobilių eilutėje pastoviniuoti. Ir viskas, tai buvo visi pranešimai, kuriuos tiek pavyko man, tiek pačiam, tiek su jūsų pagalba, žinoma, jūsų pagalba, mes čia vertiname labiausiai apie tai piko valanda ir yra. Kviečiu likti toliau su mumis, 18 valandą girdėsite paskutinęsias piko valandos žinias šį ketvirtadienį ir vėliau judėsime į 18 valandos programą, ten girdėsite ir orus, daugiau kelių naujienų ir taip pat turėsime rubriką jeigu nesuklysiu, taip, joystickas vadinasi apie kompiuterinių žaidimų garso takelius. Likite su radiju kelyje.
0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
2: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Radiją. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šio ketvirtadienio žinių. Po 4 metus trukusių procesų ir teismų ketvirtadienį pagaliau pasirašyta taikos sutartis dėl vadinamųjų Maskvos namų pastato griovimo. Sutartį pasirašė statybos inspekcija ir Maskvos namus Vilniuje valdančios likviduojamos viešosios įstaigos bankroto administratorius Šatrijos biuras. Anksčiau įstaigos viršininkas Albertas Stanislovaitis teigė, kad pasiektų susitarimu Šatrijos biuras pasitelkęs verslą ir valstybinės teritorijų planavimo ir statybos. Statybos inspekcijos perimtų atsakomybę įvykdyti teismo sprendimą ir nugriauti pastatą. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, kad bendrovės Fly Dubai lėktuvo kapitono užpuolęs antrasis pilotas buvo patyręs radikalią islamistinę indoktrinaciją. Kalbėdamas televizijos laidoje Fox and Friends, Netanyahu teigė, kad antrasis pilotas šiuo metu yra apklausiamas. Kapitonui ir keleiviams pavyko antrąjį pilotą sutramdyti ir neleisti jam sudaužyti lėktuvo. NATO perėmus kolektyvinį sprendimą ir esant poreikiu Latvijoje galėtų būti dislokuotas brandolinis ginklas, žurnalistams pareiškė šalies prezidentas Edgaras Rinkevičius. Lietuvos Seimas praėjusį mėnesį po pirmojo svarstymo pritarė siūlymui panaikinti konstitucijoje numatytą draudimą šalies teritorijoje dislokuoti brandolinius ginklus. Šiuo metu Lietuvos konstitucijos 137 straipsnyje numatyta, kad šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ar užsienio karinių bazių. Rinkevičius pabrėžė, kad Latvijos konstitucijoje tokio draudimo nėra. Lenkijos finansų ir ekonomikos ministras trečiadienį didžiojo 20-uko G20 prekybos ministrų susitikimo Milvokyje Viskonsino valstijoje kuluaruose pareiškė, kad Varšuva derasi dėl nuolatinės narystės šioje valstybių grupėje. Andžejus Domanskis sakė, kad derybos dažnai būna sunkios, tačiau Lenkija turi svarių argumentų savo siekiui pagrysti, tokių kaip ekonomikos augimas ir žemas nedarbo lygis. Domanskis teigė pirmąją susitikimo dieną surengęs dvišalės derybas su Indijos, Kinijos ir Kanados ministrais. Jis taip pat susitiko su Australijos ir Jungtinės karalystės ministrais. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

15 minučių po 18 valandos, paskutinioji valanda jau prasidėjo piko valandos programoje, čia toliau aš Daumantas, su jumis iki 19

0: valandos. Kiek dar įmanoma padėsiu sekti Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, tad visą tą informaciją ir galite dalintis 0611 21 0000 ir mūsų Facebook'e visą šią likusią valandą. Na, toliau žiūrinti, kas dar vis mūsų programoje laukia. Dabar apie kelius dar truputėlį pakalbėsime, apie esančias aktualijas Vilniuje ir Klaipėdoje, ir vėliau dar apie orus turėsime šiek tiek žinių, ir toliau šiai valandai pusėjus turėsime rubriką Joystickas, kuriame pakalbėsime šiek tiek apie žaidimų garso takelius, video žaidimų garso takelius. Tad nežinau, tas rubrikos pavadinimas Joystickas atsirado iš tikro iš tų senų konsolių, kuomet būdavo tos Ziliton, tikriausiai jos vadindavosi, kur dėdavosi tos geltonos disketės, ar ne, tai aš visą laiką tos pultelius žaidybinius vadindavau joystickais. Galbūt jūs vadindavote kaip nors paprastai, tiesiog žaidybinis pultelis, tad bet kuriuo atveju viskas tinka, svarbiausia, jog nostalgija tai jums sukeltų. Tad taip, pagrosime dvi dainas ir pakalbėsime, kodėlgi tos dainos atsidūrė tose kompiuteriniuose žaidimuose. Taip, Vilniuje vis dar nesimato jokių radarų keliuose ar kažkokių tokių panašių dalykų, tad vis dar galite dėl to bent jau nesukti savo galvos. Nuvyksime dar ir į Klaipėdą truputėlį vėliau, bet reikia dabar dar pasižiūrėti į eismo įvykius esančius Vilniuje, Nemenčinės plentetės Antavilių sodų antraja. Taip, Nemenčinės plentetės Antavilių sodų antraja gatve griovyje. Čia turime eismo įvykį Didlaukio gatvėje 51 ir Laisvės prospekte ties Žemyno stotele. Vis dar spūsčių Vilniuje yra Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Toliau Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kreivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospektas link Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos. Tad tiek žinių čia yra, o ką Klaipėda mums dar pasiūlys, bandau filtruotis visus pranešimus iš Klaipėdos. Taip, Lipkių gatvė dar čia truputėlį vos link Statybininkų prospekto pasispaudžia, jakų žiedas čia galima sakyti jau tikrai yra ganėtinai prasivalęs. Na, dabar tik tai Liepų gatvė tikriausiai daugiausia čia galvos skausmo kelia vairuotojams nuo Danės upės į Gindulių pusę, link Lidlo, link Maksimos Dangaus gatvės pradžios. Čia dar automobiliai lūtė, manau, apie 10 minučių teks pastoviniuoti joje. Tad tai yra viskas, ką galiu pasakyti šiame pirmajame išėjime į eterį šį valandą. Kviečiu likti ir toliau su radiju kelyje, tikrai turėsime dar čia ką nuveikti, o dabar trumpa reklaminė pauzė.
1: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis. Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
4: Radio stotis

0: 23 minutės po 18 valandos Lietuvoje, metas orų prognozijai. Penktadienį be lietaus, naktį rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių, naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, aukščiausia diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnį lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas. Diena pietvakarių vakarų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, diena nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Nuo šiuo metu Kaune turime 18, Vilniuje 16 ir Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Bandžiogalos plentas 87.
3: Nesikuria. Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Eteryje Daumantas. Joystickas.
1: Taip, naujo sezono, nauja rubrika ir tai yra joystickas. O joystickė norime paimti kokias nors dvi dainas, kurios yra kada nors buvusios kokių nors kompiuterinių žaidimų garso takeliuose, na ir trumpai išsiaiškinti, kodėlgi ten ta daina atsidūrė. O jau šiandien pasirinkau du kūrinius ir pirmasis jūsų laukia Rianos darbas Shut Up and Drive. Įsivaizduoju, ta žodis drive daugelį jau turėtų, na, bent jau su kažkuo asimiliuotis, ar ne? Tad trumpai apie dainą ir vėliau išsiaiškinsime, kuriame žaidime ji kažkada buvo įtraukta. 2007 metais tai yra išleistas singlas iš albumo Good Girl Gone Bad. Tai viena energingiausių to albumo dainų, joje girdime pop muziką, roko gitaras, elektroninius garsus. Daina taip pat tapo dideliu hitu. Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 pasiekė 15 vietą. O Jungtinėje karalystėje penktą vietą. Ji taip pat pateko ir į pirmąją JAV šokių muzikos vietą, na, JAV šokių muzikos vietą sąraše. Shut Up and Drive buvo pasirinkta žaidimo Need for Speed Pro Street garso takeliui. Tam ji labai tiko, nes visa daina yra apie važiavimą, greitį ir automobilius, o jos greitas ritmas gerai dera su lenktynėmis. Be to ir dainos vaizdo klipe daug dėmesio skiriame automobiliams bei lenktynių aplinkai. Need for Speed Pro Street buvo žaidimas, kuriame, na, Need for Speed serija daugiau dėmesio skyrė tikroms trasoms, lenktynių kultūrai ir automobilių tuningui. Todėl tokia daina labai gerai atitiko žaidimo nuotaiką. Dėl to Shut Up and Drive daug kam iki šiol asocijuojasi ne tik su Rihanna, bet ir su Need for Speed lenktynėmis. Na ir kaip tik ta galbūt tokia visai kontroversiška dalis buvo Need for Speed Pro Street, nes vis tiek, kiek gali pagalvoti apie Need for Speed seriją, tai vis tiek ten daugiau tokios gatvės lenktynės, nelegalios lenktynės, o ten jau Pro Street'e pirmą kartą, man atrodo, Need for Speed'as į savo pačių grojaraštį įdėjo ir legalias lenktynės. Tad paklausykime šio žaidimo Need for Speed Pro Street garso takelio ir tai yra Rihanna Shut Up and Drive.

Joystickas. Dar vieną dainą turėsime joystiko rubrikoje. Na ir tai bus roko grupė The Killers ir Somebody Told Me. Vėl trumpai truputėlį apie pačią dainą. Tai 2004-aisiais išleistas jų singlas iš debiutinio grupės albumo Hot Fuzz. Tai buvo vienas svarbiausių ankstyvųjų grupės hitų. Jungtinėje karalystėje daina po pakartotinio išleidimo 2005-aisiais pakilo iki trečios vietos. O JAV Billboard Hot 100 tope pasiekė 51 vietą. Vėliau Somebody Told Me buvo įtraukta ir į Rock Band 4 žaidimą. Šiame žaidime daina pasirodė kaip vienas iš kūrinių, kuriuos žaidėjai galėjo pasirinkti atlikti kartu su kitomis žinomomis roko grupėmis. Rock Band serija buvo sukurta taip, kad žaidėjai galėtų patys atlikti dainas, naudodami gitaros, būgnų, mikrofonų ir kitus valdiklius. Somebody Told Me įtraukimas leido The Killers gerbėjams šį gerai. Žinoma, grupės kūrinį įtraukti ir į savo virtualų koncertą. O aš taip pat prisimenu galbūt kokie 8 metai atgal, kuomet dar turėjau savo Xbox One, tą konsolę, taip pat turėjau ir tą žaidimą Rock Band ir tikrai grojau, bet prisimenu, jog ta daina, kurią labiausiai grodavau ant tos virtualios gitaros, ar kaip tai nebepavadinsi, būdavo The Cure, Friday, I'm in Love, bet ne, čia šį kartą parinkome kitą kūrinį ir tai bus The Killer, Somebody Told Me iš žaidimo Rock Band 4. Visiems gero klausimo.

Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Bela La pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Bela Lab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Bela Lab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: 10 minučių belieka iki 19 valandos, piko valanda jau čia visai prie pat pabaigos priartėja, bet dar reikia apsižvalgyti, pažiūrėti, kokios situacijos šiuo metu yra matomos Vilniuje, na, galbūt dar kokią vieną rimtesnę spūstį ar eismo įvykį sutiksime, gal ir kliūtis keliuose, tad pasižvalgykime. Ačiū visiems, kurie šiandien dalinosi savo informaciją, labai esu dėkingas, jog padedate Piko valandai vykdyti savo pagrindinį tikslą, taip dabar pasižiūrėkime, ką tas tikslas mums sako. Turime Vilniuje keletą eismo įvykių, Rinktinės gatvė ties Šeimyniškių gatve, Ateities gatvė ties Stanevičiaus gatvė ir Vivulskio gatvė 36A, daugiau jokių kitų. Pavyzdžiui, prabangių fotosesijų Vilniuje nebesimato, toliau spūstis Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Geležinė Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, ten vis dar truputėlį daugiau pasispuščiuoja. Tariau kliūtis keliuose, turime vis dar sustojusį automobilį savanorių žiede ties tūkstantmečio gatve link centro važiuojant. Na, o Klaipėdoje, ką čia galiu bepridurti, kad dar, na, nuo Danės upės važiuojant Liepų gatve į Gindulius, link Dangaus gatvės pradžios, ten Lidlas Maksima, tad ten vis dar reikės truputėlį pabūti ilgiau. Tad viskas tiek toje piko valandos programoje. Dar kartelį, čia su jumis buvo aš Daumantas, kviečiu susigirdėti rytoj penktadienio piko valandos programoje, kurioje... Na, jau šiek tiek atsipalaiduosime, turėsime daug geros muzikos, žinoma ir apie kelius pašnekėsime. Rytoj piko valandų bus 3, nes penktadieniais dabar nuo 18 valandos iki 19 turime sunkiosios bangos laidą, roko ir metalo muziką. Rytoj nuo 18 valandos, tad tikrai gerai, pasikrausime energijos garantuoju prieš ateinantį savaitgalį. Tad visiems gero vakaro, gero poilsio, susigirdime rytoj, viso.
1: 1988 was just the beginning.

0: реклама. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama-kredit.lt.